0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Diljem gradskog područja Ivanca u tijeku su radovi na održavanju komunalne infrastrukture. Nastavnica likovne umjetnosti i engleskog jezika Ivanečke srednje škole Emilija Leskovar tjedan je dana u okviru Erasmus Plus mobilnosti programa boravila u talijanskoj Firenci. Ivanečki dječji vrtić Ivančice objavio je natječaj za upis djece u redovite 10-satni program za novu pedagošku godinu. Vatrogasna zajednica grada Ivanca obilježila je dan vatrogasaca i blagdan Svetog Florijana, a domaćin novogodišnjeg obilježavanja bio je DVD Salinovec. U organizaciji Udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec u Ivancu će se sljedećeg utorka obilježiti Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom. U Ivanečkom muzeju planinarstva sutra se otvara samostalna izložba fotografija Ljubice Ribić pod nazivom Čarolija ptičeg svijeta na zagorskim brežuljcima. Iz sporta najavljujemo skorašnji memorialni turnir košarkaških mladeži u spomen na Dejana Markovića Garija, a prognozu vremena i za večeras pripremaju prognostičar iz portala Kad će kiša. Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Moje ime Almira Koren i opširnije informacije donosim u nastavku Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Diljem gradskog područja Ivanca u tijeku su radovi na održavanju komunalne infrastrukture.

na kojima će se postaviti novi rubnjaci i tlakavci. Idući dana na isti će način biti uređena i divlja stazica kroz zelenu površinu, koja sada većinu građana koristi kao prečast kojim od zebre kod Doma zdravlja prolazi u pravcu Arnoldove ulice. Nakon toga slijede radovi na šljunčanju nerazvrstanih cesta na području Ivanca i Radovana, a onda je i u ostalim naseljima prema terminskom planu. Idući dana predstoji i sadnja sezonskog cvijeća i postavljanje viseći cvjetne žardinjera, košnja bankina uz ceste na cijelom gradskom području, te iscrtavanje horizontalne signalizacije na pojedinim lokalitetima. Svi ovi radovi financiraju se iz programa održavanja komunalne infrastrukture grada Ivanca, kojim je za te potrebe ove godine planiran iznos od blizu 1 milijun eura. Nastavnica likovne umjetnosti i engleskog jezika Ivanečke srednje škole Emilija Leskovar tjedan je dana u okviru Erasmus Plus mobilnosti programa boravila u talijanskoj Firenci. Grad koji se s pravom naziva koljevkom renesanse, dom je nekih od najvećih umjetničkih i arhitektonskih dijela zapadne civilizacije. Kroz organizirane obilaske i posjete znamenitim mjestima, sudionici programa su imali priliku iz prve ruke upoznati razvoj umjetnosti od Botticellija do Leonarda i Michelangela. Poseban naglasak stavljen je na razumijevanje humanizma, ulogu obitelji Medići te važnost umjetnosti i oblikovanju društva. Sudjelovanje na ovom stručnom usavršavanju doprinosi unapređenju kvalitete odgojno-obrazovnog rada te primjeni suvremenih i kreativnih pristupa u nastavi likovne umjetnosti. Ivanečki dječji vrtić Ivančice objavio je natječaj za upis djece u redoviti 10-satni program za novu pedagošku godinu. Upisi će se provoditi isključivo putem sustava e-građani, odnosno aplikacije e-upisi, i to od sutra pa do petka 15. svibnja do 12 sati. Iz vrtića naglašavaju kako prijave neće biti moguće prije početka niti nakon isteka roka. Stoga se roditeljima savjetuje pravovremena prijava i priprema potrebne dokumentacije. Program je namijenjen djeci predškolske dobi, a cilj je osigurati kvalitetne uvjete za odgoj i obrazovanje od najranije dobi. Sve dodatne informacije o uvjetima upisa i kriterijima i potrebnoj dokumentaciji dostupne su na službenoj internetskoj stranici vrtića. Vatrogasna zajednica grada Ivanca obilježila je Dan vatrogasaca i blagdan Svetog Florijana, a domaćin novogodišnjeg obilježavanja bilo je dobrovoljno vatrogasno društvo Salinovec. Vatrogasci iz svih društava okupili su se kod društvenog centra, nakon čega su u svečanom imohodu krenuli prema kapeli kod vatrogasnog doma, gdje je svetu misu predvodio domaći župnik veličasni Tihomir Kosec. Uslijedilo je zajedničko fotografiranje, a okupljenima se potom obratio predsjednik vatrogasne zajednice Zdenko Đuras, koji je svim vatrogascima čestitao njihov dan i zahvalio na hrabrosti i požrtvovnosti. Obilježavanje je završeno prigodnim druženjem i domjenkom. U organizaciji Udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec u Ivancu će se sljedećeg utorka obilježiti Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom. Program počinje u 10 sati u prostorima udruge u Malezovoj ulici. Riječ je o prvom obilježavanju ovog dana koji je Hrvatski sabor proglasio početkom ove godine s ciljem podizanja svijesti o izazovima s kojima se susreću osobe s tjelesnim invaliditetom. Program počinje i bit će upotpunjen sportskim igrama i druženjem, a iz udruge poručuju kako je cilj potaknuti razumijevanje, empatiju i međusobnu podršku, te dodatno naglasiti važnost inkluzije u društvu. Obilježavanju Nacionalnog dana osoba s tjelesnim invaliditetom mogu se pridružiti svi članovi udruge kao i ostali zainteresirani građani. U Ivanečkom muzeju planinarstva sutra će se s početkom 18 sati otvoriti samostalna izložba fotografije Ljubice Ribić pod nazivom Čarolija ptičeg svijeta na zagorskim brežuljcima. Riječ je o putujućoj izložbi koja je premijerno prikazana u Beretincu prošle godine, a potom je obišla više županija. U Ivancu se postavlja povodom svjetskog dana ptica selica. Izložba donosi 70 fotografija snimljenih u posljednje 3 godine, na kojim je prikazano više od 50 vrsta ptica, uglavnom s području zagorskih brežuljaka. Poseban naglasak je na rjeđim vrstama poput pčelarica, vioglava i zlatne vuge. Otvorenje je u novom dijelu muzejskog planinarstva, a uz autoricu sudjeluju književnik Milan Novak, pjesnikinja Anka Dorić i glazbenik Ivan Judaš. Izložba je dio programa Muzeja planinarstva koji financijski podupire Ministarstvo kulture i grad Ivanec.

0: sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Košarkaški klub Ivanec u pripremi je memorijalnog turnira u spomene istaknutog igrača i trenera kluba koji je ostavio neizbrisiv trak u radu s mladima Dejana Markovića Garija. Održat će se u sportskoj dvorani srednje škole u Ivancu u subotu 16. svibnja s početkom u 15 sati. Na parket će izaći Nade Košarke, dječaci uzrasta do 13 godina, a snage će odmjeriti domaćini iz Ivančice, Varaždinski Varteks i Krapina. Turnir počinje u 15 sati utakmicom Ivančice i Varteksa. U 16.30 gledamo Varteks protiv Krapine, dok nas u 18 sati očekuje završni susret između Krapine i Ivančice.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Petak nam donosi većinom suho vrijeme uz izmjenu djelomično sunčanih i oblačnijih razdoblja. Poslije podne je tu i tamo moguć neki kraći pljusak. Vjetar slabi istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, a najviša dnevna između 21 i 24 Celzijeva stupnja. Za vikend većinom suho, djelomično sunčano i toplije.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Čutite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: U Varaždinu je jučer otvorena novo uređena zgrada državnog arhiva u kojoj su smješteni spremišni uredski prostori za javnost. Vrijednost projekta iznosi gotovo 7 milijuna i 300 tisuća eura, a financiranje sredstvima Ministarstva kulture i medija kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Ravnatelj arhiva Damir Hrelja istaknuo je kako novi prostor obuhvaća oko 3600 četvornih metara te omogućuje značajno povećanje kapaciteta za pohranu arhivske građe. Otvorenju su nazočili i ministar Damir Habijan, župan Anđelko Stričak te gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj, koji su naglasili važnost ove investicije za očuvanje kulturne baštine i daljnji razvoj arhivske djelatnosti. Novo uređeni arhiv omogućit će bolje uvjete rada, ali i veću dostupnost građe građanima i istraživačima. Sutra počinje bogat trodnevni program kojim će žitelji općine Bednja i njihovi gosti proslaviti spomendan Svetog Izidora i dan općine Bednja. Sutra uz prijepodnevnu sigurnosno-edukativnu sigurnosnu olimpijadu učenika osnovne škole Bednja i njihovih vršnjaka iz Podlehnika, Ormoža i Gorišnice u Sloveniji te u sudjelovanje žurnih službi, kao i polaganje vijenaca na spomen obilježe poginulim braniteljima i večerni koncertni program, svakako će najznačajniji događaj biti svečana sjednica općinskog vijeća Bednje. Održat će se s početkom u 18 sati u Trakošanu, a uz ostale sadržaje sjednica će biti prigoda i da se zaslužnima uruča ovogodišnja općinska javna priznanja. Za izniman sveukupni doprinos razvoju općine Bednja, priznanje za životno djelo posthumno se dodjeljuje Mirku Bistroviću, a zahvalnice općine Bednja za doprinos razvoju općine iz područja zdravstva primit će dr. Franjo Jurenec, obrazovanja Marko Maltarić, a za razvoj društvenih odnosa Željko Drvenš.

dobre, već pokazuju pozitivne pomake, osobito u zadržavanju mladih obitelji i mladih. Općina Donja Voća danas se ističe kao primjer male sredine koja aktivnim pristupom i ciljanim ulaganjima odgovara na izazove depopulacije. Poseban naglasak stavljen je na ulaganje u predškolski i školski odgoj koja su trenutno na povijesno visokoj razini, istaknulo se na sastanku. U suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Varaždinskom županijom u tijeku je uređenje područne škole u Gornjoj Voći gdje će dio prostora biti prenamijenjen u dječji vrtić. Istovremeno započinju pripreme za izgradnju prve sportske dvorane u sklopu osnovne škole u Donjoj Voći, čime će se znatno unaprijediti uvjeti za obrazovanje i razvoj djece. Na sastanku u ministarstvu izražena je spremnost za nastavak suradnje i podršku projektima koji doprinose demografskoj revitalizaciji, a općina Donja Voća nastavit će aktivno provoditi mjere usmjerene na poboljšanje kvalitete života svojih stanovnika. Diljem gradskog područja Ivanca u tijeku su radovi na održavanju komunalne infrastrukture, čiju je provedbu grad povjerio IFKOM-u. Nakon što je završeno s radovima na čišćenju kanala uz nerazvrstanu cestu u Bedencu u duljini od 440 metara, danas je IFKOM-ova operativa u Punikvama gdje izvodi radove na zacjevljenju zapuštenih kanala kod trafostanice. Usporedno se provodi malčiranje površina u vlasništvu grada, krpaju se udarne rupe, a provedena je i glavnina radova na uklanjanju šljunka s Ivanečkih ulica. Ovog tjedna kreće i uređenje dviju zapuštenih pješačkih stazica na zelenoj površini u Nazorovoj ulici, na kojima će se postaviti novi rubnjaci i tlakavci. Idući dana na isti će način biti uređena i divlja stazica kroz zelenu površinu, koja sada većinu građana koristi kao prečast kojim od zebre kod Doma zdravlja prolazi u pravcu Arnoldove ulice. Nakon toga slijede radovi na šljunčanju nerazvrstanih cesta na području Ivanca i Radovana, a onda je i u ostalim naseljima prema terminskom planu. Idući dana predstoji i sadnja sezonskog cvijeća i postavljanje visećih cvjetnih žardinjera, košnja bankina uz ceste na cijelom gradskom području, te iscrtavanje horizontalne signalizacije na pojedinim lokalitetima. Svi ovi radovi financiraju se iz programa održavanja komunalne infrastrukture grada Ivanca, kojim je za te potrebe ove godine planiran iznos od blizu 1 milijun eura. Nastavnica likovne umjetnosti i engleskog jezika Ivanečke srednje škole Emilija Leskovar tjedan je dana u okviru Erasmus Plus mobilnosti programa boravila u talijanskoj Firenci. Grad koji se s pravom naziva koljevkom renesanse dom je nekih od najvećih umjetničkih i arhitektonskih dijela zapadne civilizacije. Kroz organizirane obilaske i posjete znamenitim mjestima sudionici programa su imali priliku iz prve ruke upoznati razvoj umjetnosti od Botticellija do Leonarda i Michelangela. Poseban naglasak stavljen je na razumijevanje humanizma, ulogu obitelji Medići te važnost umjetnosti i oblikovanju društva. Sudjelovanje na ovom stručnom usavršavanju doprinosi unapređenju kvalitete odgojno-obrazovnog rada te primjeni suvremenih i kreativnih pristupa u nastavi likovne umjetnosti. Ivanečki dječji vrtić Ivančice objavio je natječaj za upis djece u redoviti 10-satni program za novu pedagošku godinu. Upisi će se provoditi isključivo putem sustava e-građani, odnosno aplikacije e-upisi, i to od sutra pa do petka 15. svibnja do 12 sati. Iz vrtića naglašavaju kako prijave neće biti moguće prije početka niti nakon isteka roka. Stoga se roditeljima savjetuje pravovremena prijava i priprema potrebne dokumentacije. Program je namijenjen djeci predškolske dobi, a cilj je osigurati kvalitetne uvjete za odgoj i obrazovanje od najranije dobi. Sve dodatne informacije o uvjetima upisa i kriterijima i potrebnoj dokumentaciji dostupne su na službenoj internetskoj stranici vrtića. Vatrogasna zajednica grada Ivanca obilježila je Dan vatrogasaca i blagdan Svetog Florijana, a domaćin novogodišnjeg obilježavanja bilo je dobrovoljno vatrogasno društvo Salinovec. Vatrogasci iz svih društava okupili su se kod društvenog centra, nakon čega su u svečanom imohodu krenuli prema kapeli kod vatrogasnog doma, gdje je svetu misu predvodio domaći župnik, veličasni Tihomir Kosec. Uslijedilo je zajedničko fotografiranje, a okupljenima se potom obratio predsjednik vatrogasne zajednice Zdenko Đuras, koji je svim vatrogascima čestitao njihov dan i zahvalio na hrabrosti i požrtvovnosti. Obilježavanje je završeno prigodnim druženjem i domjenkom. U organizaciji

0: Udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec u Ivancu će se sljedećeg utorka obilježiti Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom. Program počinje u 10 sati u prostorima udruge u Malezovoj ulici. Riječ je o prvom obilježavanju ovog dana koji je Hrvatski sabor proglasio početkom ove godine s ciljem podizanja svijesti o izazovima s kojima se susreću osobe s tjelesnim invaliditetom. Program počinje i bit će upotpunjen sportskim igrama i druženjem, a iz udruge poručuju kako je cilj potaknuti razumijevanje, empatiju i međusobnu podršku, te dodatno naglasiti važnost inkluzije u društvu. Obilježavanje Nacionalnog dana osoba s tjelesnim invaliditetom mogu se pridružiti svi članovi udruge kao i ostali zainteresirani građani. U općini Maruševec održan je prvi ovogodišnji prijem za roditelje novorođenih beba u povodu Dana općine i blagdana Svetog Jurija. Načelnik Mario Klapša i predsjednik općinskog vijeća Josip Špoljar istaknuli su kako je od posljednjeg prijema krajem prošle godine rođeno 12 beba, naglasivši važnost potpore mladim obiteljima. Općina od ove godine povećala i novčane naknade za novorođenčad s 550 eura za prvo, 650 za drugo te 850 eura za treće i svako sljedeće dijete. Uz to Maruševec provodi niz mjera za djecu i mlade, uključujući sufinanciranje vrtića, besplatne radne bilježnice, prijevoz učenika, stipendije te razne edukativne i sportske programe. Iz općine poručuju kako žele stvoriti uvjete za kvalitetan život obitelji i potaknuti ostanak mladih u lokalnoj zajednici. Općina Klenovnik osigurala je uvjete za nastavak provedbe programa dopunske i osnovne izobrazbe o održivoj uporabi pesticida. Program se provodi sukladno zakonskim propisima te obuhvaća osnovnu i dopunsku edukaciju kroz koju se polaznici upoznaju s pravilnom primjenom, skladištenjem i sigurnosnim mjerama pri korištenju pesticida u poljoprivredi i održavanju zelenih površina. A općina Klenovnik sufinancira troškove izobrazbe kako bi se olakšalo stjecanje potrebnih znanja i certifikata. Mještani kojima je potvrda hitno potrebna, a ne mogu čekati edukaciju u Klenovniku, mogu je pohađati u Pučkom otvorenom učilištu u Ivancu uz pokriće troškova od strane općine, dok se za informacije prijave mogu obratiti jedinstvenom upravnom odjelu općine Klenovnik ili putem telefonskog broja istaknutog na službenoj mrežnoj stranici općine Klenovnik. U Ivanečkom muzeju planinarstva sutra se s početkom u 18 sati otvara samostalna izložba fotografija Ljubice Ribić pod nazivom Čarolija ptičeg svijeta na zagorskim prežulcima. Riječ je o putujućoj izložbi koja je privremeno prikazana u Beretincu prošle godine, a potom je obišla više županija. U Ivancu se postavlja povodom Svjetskog dana ptica selica. Izložba donosi 70 fotografija snimljenih u posljednje 3 godine, na kojima je prikazano više od 50 vrsta ptica, uglavnom s područja zagorskih brežuljaka. Poseban naglasak je na rjeđim vrstama poput pčelarice, vioglava i zlatne vuge. Otvorenje je u novom dijelu Muzeja planinarstva, a uz autoricu sudjeluju književnik Milan Novak, pjesnikinja Anka Dorić i glazbenik Ivan Judaš. Izložba je dio programa Muzeja planinarstva koji financijski podupiru Ministarstvo kulture i grad Ivanec.
1: Sport.
0: Rukometom momčad Ivančice u subotu odlazi u Ludbreg gdje će s momčadi Ludbrega igrati utakmicu posljednjeg 26. kola druge Hrvatske rukometne lige Sjever. Utakmica se igra u gradskoj sportskoj dvorani u Ludbregu s početkom u 16 sati. Obzirom da je momčad Ivančice nakon 2 poraza u posljednje 2 utakmice izgubila sve izglede za naslov prvaka lige, a jedan od glavnih razloga je što je još jedan od najboljih igrača Ivančice Kevin Lind ozlijeđen već duže vremenski period i ne nastupa za Ivančicu, navedena utakmica bit će više revijalnog karaktera. Vodeća momčad lige odema Zagreb s 39 bodova, Rukvica je druga s 38, na trećem mjestu Ivančica s 34, dok se Marof iz Novog Marofa nalazi na četvrtom mjestu sa 30 bodova. Košarkaški klub Ivančica u pripremi je memorijalnog turnira u spomen na istaknutog igrača i trenera kluba koji je ostavio neizbrisiv trag u radu s mladima, Dejana Markovića Garija. Održati će se u sportskoj dvorani srednje škole u Ivancu u subotu 16. svibnja s početkom u 15 sati. Na parket će izaći Nade košarke, dječaci uzrasta do 13 godina. Snage će odmjeriti domaćini Ivančica, Varaždinski Varteks i Krapina. Turnir počinje u 15 sati utakmicom Ivančice i Varteksa. U 16.30 gledamo Varteks protiv Krapine, dok nas u 18 sati očekuje završni susret između Krapine i Ivančice. U sklopu obilježavanja dana općine Maruševec na nogometnom igralištu Gaju Jurketincu odigrani kup općine Maruševec u velikom nogometu. Sastali su se nogometni klub Omladinac iz Jurketinca i športski nogometni klub Rudar 47 iz Donje Kladanja. Nakon 90 minuta igre slavili su domaćini rezultatom 3-1. Za Omladinac je pogodke postigao Petar Lončar, dok je za Rudar 47 strijelac bio Antonio Grabrovec uz dva pogodka Damjana Presečkog. PR pobjedničkoj momčati uručili su načelnik općine Maruševec Mario Klapše i predsjednik općinskog vijeća Josip Špoljar. U 17. kolu županijske lige veterana skupine Zapad uspješni su bili momčad Ivančice i Rudara 47, dok je Lepoglava upisala poraz. Ivančica je slavila protiv Orača su uvjerljivih 4-0. Dva pogotka postigao je Neven Vukman, a po jedan Alen Kostanjevec i Luka Lančić. Rudar 47 bio je bolji od Beretinca s 5-1. Dva gola zabio je Boro Možanić, a po jedan Daniel Buhin, Miroslav Možanić i Ivica Vidaček. Jedini pogodak za Beretinec postigao je Goran Minđek. Lepoglava je poražena u Tužnom, gdje je vodeća Sloboda slavila sa 3-0 uz hat-trick Siniše Slunskog. Na ljestvici vodi Sloboda Tužna s 43 boda, dok se Rudar 47 nalazi na četvrtom, Ivančica na petom, a Lepoglava na devetom mjestu.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sredinom dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Kasnije poslije podne postupno razvedravanje uz sunčana razdoblja, rijetko gdje još uz kraći pljusak. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a temperatura zraka većinom između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva. Petak nam donosi većinom suho vrijeme uz izmjenu djelomično sunčanih i oblačenih razdoblja. Poslije podne je tu i tamo moguć neki kraći pljusak. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, a najviša dnevna između 21 i 24 Celzijeva stupnja. Za vikend većinom suho, djelomično sunčano i toplije.
0: Pratili ste vijesti dana Radija Sjeverni FM. Prilog je pripremile Erika Krbot i Almira Koren. Pročitala Almira Koren, tehnički realizirao Marko Rogina.

0: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za

0: Na temelju odluka o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01, kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311 od 22. ožujka 2024. te članka 44. statuta općine Bednja. Općinski načelnik općine Bednja raspisao je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi, potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311 u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi, potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružati usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijavi na javni poziv, kao i sve ostale detalje samog javnog poziva, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 15. svibnja 2026. godine. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se može poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu Općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja ili radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi, potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.
1: Vi slušate Sjeverni FM.

0: istorije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i tip. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje. Plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji. Kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našu Bornu koji nam se već pridružio. A lagane pripreme za poslije podnevnu smjenu. I odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.

0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? Energo S vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite Energo S na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606
3: 92,8 MHz Sjeverni

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.
3: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault. Uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
4: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042 403 300. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: volim ja.
1: Vi slušate Sjeverni FM.
0: Što li će ostati od naših života? Smijeh ili su

0: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i najljepše boje prirode. U cvjećarnici Perla očekuje vas bogat izbor svježeg cvijeća, prekrasnih buketa i aranžmana, ukrasa i prigodnih potrepština za svaku prigodu. Uljepšajte svoj dom, iznenadite dragu osobu ili prepustite Perli da cvijećem urede vašu svečanu salu i učine vaše vjenčanje još posebnijim. U ponudi cvjećarnice su i pogrebni aranžmani, vijenci te lampaši, jer cvijeće je najljepši način da izrazimo ljubav, pažnju i sjećanje. Posjetite cvjećarnicu Perla u Nazorovoj ulici 39 ili nas nazovite na 784-335. Cvjećarnica Perla. Cvijeće za svaki trenutak života.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Novo na 92.8.

0: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
1: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
0: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

Slušali smo Moje malo sve, jednu jako lijepu ljubavnu baladu i stigli polako do pola sedam. Dame i gospodo, ništa, jesmo spremni? Dobro vam jutro, ako jesmo, ajmo delat.

0: I u nastavku dana bit će djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga te uglavnom suho. Vjetar isto tako većinom slab. A najviša dnevna temperatura danas oko 23 Celzijeva stupnja. Po svemu sudeći još jedan ugodan dan. Petak je stigao napokon. Pa nitko od nas se neće buniti, složit ćemo se ako bude sunčan i ispunjen većinom sunčanim zrakama. Ok, bit će tu i tamo nešto oblaka, ali sve se to lakše podnaša čim znaš da te čeka većinom sunčano i ugodno. Još novih 23, pa ono, iskoristite ovaj petak nakon posla za neku šetnicu, izađite van. Možete roštiljnjaki zapaliti, što da ne. Ako ima mjesta, zovite ekipu Sjevernoga, mislim da se nećemo buniti. U globalu, jako lijepe vijesti. U većini krajeva biometeorološke prilike i dalje neće biti sasvim povoljne, to nisu toliko lijepe vijesti. Ipak uz pojavu sunca, osobito u zapadnoj i središnjoj Hrvatskoj, meteoropati i kronični bolesnici ne bi trebali osjećati nekakve posebne tegobe povezane sa vremenom, pa eto, opet smo uspjeli i u ovoj ne baš povoljnoj bioprognozi naći nešto pozitivno. A takav vam je stav. To jednostavno, ko si složi tako u glavi situaciju, automatski mu je lakše. Što hoću reći? Neovisno o tome koliko imate problema ili koliko vas možda nešto posebno muči, nije bitno, ako vi u glavi imate stav da će sve biti okej, bit će sve okej, ma bit će i bolje od toga, samo pozitiva, ništa drugo ne.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Još jednom, dobro jutro svima, još mi bolje došli, eto nas i danas, ekipa na okupu. A ta ekipa ste vi i ja, zajedno do 14 sati, a nakon toga poslije podne preuzima Erika. No, nas čeka još jako puno posla, tek smo počeli. Za početak, znate kako to obično biva, onaj standard, oko 6 sati 45 minuta, malo informacije iz prometa, pa onda naše prve vijesti, policija, jutarnji servis, horoskop i tako dalje i tako bliže, sve do 8 i nakon 8. Ja sam danas jako pozitivno raspoložen, obzirom da je eto petak, 8.5. i mogu vam otvoreno reći da ću ispuniti evo jednu glazbenu želju prije samog SMS džuboksa. Pa, lijepo molim, znak je sada, ko se javi, pustit ću koji znak. Na 091-561-6622 imate opcije SMS-a, WhatsApp-a i Vibera. Ovako se, dakle, želim glazbenu željicu, neku vašu, ali uz to, napišite mi zašto baš vama ispunjavam glazbenu želju. Kužimo se, dakle, zašto se baš vi zaslužili ovog peta glazbenu želju? Ja ću je izuzetno rado ispuniti, ko se najbolje predstavi, ne znam, možda je povod neki rođendan, neki imendan. Da malo dodamo pokoju na listu prije samog SMS žuboksa. Eto dakle, sad je moj znak službeni 091-561-6622. Javite se sa glazbenom željom i napišite zašto baš vi zaslužujete. Evo, da vam ispunim glazbenu želju ovog petka prije samog SMS žuboksa. Ko će biti precizan, ko se lijepo predstavi, što da kažem nego dobit će želju, nema tu puno priče. Promislite ako još ne znate koju ćete, a prepuštamo posao Giulianu.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
1: Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno na večer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042-683-966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Prometni info.
7: I ovog petka na našim cestama onako sasvim očekivana situacija. Ako ste sad se tek uključili, moguće je da ćete na većini cesta i većih središta uletiti u gužve, svi putuju na posao, pa je potrebna jedna poveća doza živaca. Pojačan je promet dakle na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su i zastoji, odnosno vožnje u koloni. Poziv vozačima da brzina i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju onaj famozni sigurnosni razmak između vozila. Što to znači? Pa ako stojite iza nekoga nemojte mu baš ulaziti u osobni prostor. Pošljite tu famoznu distancu i sve će biti okej. Za svaku vašu dojavu iz prometa tu je 091-561-6622. Imate i opciju WhatsAppa, Vibera i Messengera. Pa ako vidite nešto nezgodno, možete se javiti putem više kanala ako osjetite potrebu. A kad sam već kod tog famoznog brojčeka, vidim da ste za sada bili kreativni po pitanju želja. Isto tako, ako netko nije čuo, i dalje se možete uključiti. Dakle, ispunit ću jednu glazbenu želju. I to u 7:30. Evo sad i službeno znate kad. Nakon našeg jutarnjeg servisa ćemo pustiti vašu želju. Pa još imate vremena promisliti koju pjesmicu za ovaj petak. Dakle, pišete mi pjesmicu i napišite mi zašto baš vi zaslužujete ovog petka čuti vašu glazbenu želju prije svih ostalih. Jel pošteno? Pošteno. Ništa, vežite se, putujte pametno i polako i pojačite sjeverni, to je jedno što vam mogu poželjeti.
6: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091 561 6622.

Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Carsko meso svježe domaće 3 eura 39 centi za kilogram. Batak pileći svježi 2 eura 99 centi za kilogram. Mesni uštipci sa sirom 300 grama za roštilj 2 eura 59 centi. Naranča 89 centi za kilogram. Luk domaći 5 kg 1 euro i 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 11. svibnja. WC papir Violeta Breskva 20 rola 3 sloja 3 eura i 99 centi. Pasta zubna Colgate Free Pack 3 eura i 69 centi. Zemlja za cvijeće i vrt 50 litara Plantela 4 eura i 99 centi. Cijenjeni kupci, u nedjelju 10. svibnja za vas radi supermarket u ulici Zrinski i Frankopana. Uključite se u nagradnu igru. Kupite 2 ili više artikala iz linije Grickalica, Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blageni i možda baš vi osvojite super roštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivoonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Poslovni oglas.

0: Severný FM.
1: Točno je 7.15, dobro vam jutro, evo nas u prvim vijestima. Varaždinska županija i javna ustanova za regionalni razvoj organiziraju besplatnu radionicu za građane o mogućnostima sufinanciranja ulaganja u obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije u kućanstvima. Održat će se u četvrtak 14. svibnja u podrškom inkubatoru Ivancu u Nazorovoj ulici s početkom u 19 sati. Građani će moći saznati tko se može prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koje se ne refinanciraju te koliki su mogući iznosi potpora za fotonaponske elektrane, dizalice topline i baterijske sustave. Na radionici će biti predstavljeni i potrebna dokumentacija, postupak prijave, očekivani rokovi povrata investicija te najčešće pogreške koje se javljaju prilikom prijave na natječaj. Planinarsko društvo Ivančica iz Ivanca najavljuje dvodnevni izlet u talijanske Dolomite. Održat će se 1. i 2. kolovoza 2026. u subotu i nedjelju. Sudionici će imati priliku istražiti atraktivno područje oko mjesta Gordo i jezera Lago di Alege. Ruta uključuje obilazak nekoliko planinarskih domova, Rifugio Bruto Carestiato, Rifugio Mario Falocer te Rifugio Sonnino Alcoladi, u završetak Koslikovitog jezera Alege. Iz društva pozivaju sve zainteresirane da se uključuje ovom nezaboravnom izletu u Dolomite. Više informacije o prijavama i detaljima puta dostupne putem planinarskog društva Ivančica Ivanec. Općina Donja Voća raspisala je javni natječaj za prodaju nekretnina u svom vlasništvu na području katastarskih općina Donja i Gornja Voća. Prodaju se pojedinačno prema načelu viđeno kupljeno, a početne cijene utvrđene su procjenom sudskog vještaka. Na natječaj se mogu javiti fizičke pravne osobe iz Hrvatske i Europske unije, dok strani državljani iz ostalih zemalja moraju ispunjavati zakonske uvjete za stjecanje vlasništva. Ponudi se za primjer do 11. svibnja u podne, a javno otvaranje održat će se 13. svibnja u prostorijama općine Donja Voća. Sve informacije o uvjetima natječaja i potrebne dokumentacije dostupne su na službenom webu općine Donja Voća. Dakle, možete ih dobiti i putem brojeva 766-711 ili putem maila općina@voca.hr. I još malo sporta. U 18. kolu druge nogometne lige Središta Sjever kadeti Ivančice su u Svetu Martinu na Muri rezultatom 7:1 pobjedili domaći Polet. Gabriel Slokan bio je počasni strijelac za domaćina, za Ivančicu je 3 gola postigao Vito Mesec, 2 Jakov Brežnjak, a po jednog Martin Korpar i Ivan Surjak. Vodeći Mursko središće 45 bodova, drugi Novi Marov sa 38, a treći Ivančica koja je osvojila 31 bod. U ostatku dana bit će djelomice sunčano uz postupan porast na oblake te uglavnom suho, vjetar isto tako slab. Najviša dnevna temperatura danas bit će oko 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje su pripremili Erika Krbot i Borna Stipetić.
0: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
3: Deček stoji pod oblokom.
2: Vnuk produkt.
3: Maše pucki na obloku.
2: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bi se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile?

KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja 1,99 € za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram, troslojni toaletni papir 20 komada 4,99 €. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikla za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi, vaš KTC.

0: Slušali smo Parni valjak, 7 je i 24.
1: 192. Policija.
0: Pokušao sam, evo sa malo šokantnih vijesti, pokušao sam u više navrata dobiti gospodu iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, međutim linija je zauzeta, što znači da su očito u poslu i aktivni, nećemo im puno smetati, samo podsjetnik vozačima, vozite polako, vozite oprezno, ukoliko vidite bilo što nezgodno, ali doslovno bilo što, možete mi to dojaviti. I to na 091-561-6622, pa nek vam put bude lagan, sretan i u Sjeverni FM.
1: 192. Policija.

0: Bili su ovo slavonski Dukati i seoska sam Lola ja. Točno je 7:30, a nas čeka još jedno izdanje jutarnjeg servisa.
1: Jutarnji servis.
0: Znate kako to ide, malo informacija vezanih za struju, za prognozicu, za promet i tako, ponešto za svakoga. Pa ajmo mi od naše cijenjene gospođice struje bez koje se jednostavno ne može. Što se tiče terenske jedinice Ivanec, i za danas su najavljeni radovi, a bez struje će biti Cvetlin, Jazbina Cvetlinska i Zaluže dijelovi naselja, i to od 9 do 14 sati. Zatim terenska jedinica Novi Marof, Kapela Kalnička, Ljubešćica, Rakovec, dijelovi naselja, isto tako bez struje od 12 do 14. Tu je i Krč, dio naselja, bit će bez struje od 9 do 13 sati. Ali to nije sve što kaže jedna reklamica, terenska jedinica, odnosno pogonska Ritvinica. Cestica Dravska ulica, od 10 do 12 bit će bez struje. Isto tako dijelovi Petrinečke ulice, ulice Mate Rupčića, Svete Ane, Vrtna ulica i Nazorova od 7:15 do 8:30, dakle to je već počelo, to je aktualno. Pa evo ako nas sluša ovim putem netko iz Vinice, dojavite, očito slušate stream na mobitelu, zato kaj struje nema, ali zato radio uvijek dela. I još nam je ostalo sjedište Varaždin, da čujemo kakva je tamo situacija. Jurketinec, dio naselja, danas bez struje od 11:30 do 12:30. Isto tako dio Dvoršakove ulice u Varaždinu od 9:30 do 11:30. Potom Majerije, dio naselja od 9:30 do 10:30, dakle čisti sat. Varaždin, Podravska ulica 29, ulica Mihovila Pavleka Miškine 58, bit će danas bez struje od 14 do 15 sati. Detalji su na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i ivanec.com, a znajte isto tako da nije baš pametno za doba kad se radovi izvode, a i kad se ne izvode, motati se puno oko kabela i struje. Čisto ono, čuvaj život, čuvaj sebe, čuvaj utičnice da ti ne trebaju nove i tako to. Ajmo malo putevima vjetra, odnosno na prognozu. U ostatku dana bit će djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga te uglavnom suho. Vjetar isto tako većinom slaba, najviša dnevna temperatura oko 23 Celzijeva stupnja. U većini krajeva biometeorološke prilike i dalje neće biti sasvim povoljne, ipak uz pojavu nešto sunca, osobito u zapadnoj i središnjoj Hrvatskoj, meteoropati i kronični bolesnici ne bi trebali osjećati nekakve posebne tegobe povezane sa vremenom vani. Nije se ništa puno promijenilo ni kaj se prometa tiče, ništa ne javljate, što je odlično, ja ne bih htio da javite. To automatski znači da ste naišli na neki problemčić u prometu, bolje je ovako. Čuvajte se, vozite polako i pametno, ako negdje zapne, tu je 091-561-6622. I sad to veliko finale koje ste čekali, obećao sam u 6:30 da ću ispuniti jednu glazbenu želju. Ako mi u poruci napišete zašto baš vi zaslužujete čuti tu pjesmicu. Ko će danas dobiti pjesmu za nekoliko sekundica? Ivana, vi ste sretna dobitnica. Kaže ona, lijepi pozdrav i dobro jutro od Ivane. Ja vas molim za pjesmu Ti si želja mog života, zato što ste dio mog života i bez vas mi ne započinje dan. Eto, Ivana zna kako se to dela, kako nas usvojiti. Slušamo magazin Ti si želja mog života, a sve ostale vaše glazbene želje idu u našem SMS juboxu, dakle klasik. Svi ostali, kak kaže domaća dobra stara, više sreće drugi put, tak je kak je.
1: Jutarnji servis.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia, 12. i 13. lipnja.
3: Proljeće je stiglo, a s njim i najljepše boje prirode. U svječarnici Perla očekuje vas bogat izbor svježeg cvijeća, prekrasnih buketa i aranžmana, ukrasa i prigodnih potrepština za svaku prigodu. Uljepšajte svoj dom, iznenadite dragu osobu ili prepustite Perli da cvijećem urede vašu svečanu salu i učine vaše vjenčanje još posebnijim. U ponudi cvjećarnice su i pogrebni aranžmani, vijenci te lampaši, jer cvijeće je najljepši način da izrazimo ljubav, pažnju i sjećanje. Posjetite cvjećarnicu Perla u Nazorovoj ulici 39 ili nas nazovite na 784-335. Cvjećarnica Perla. Cvijeće za svaki trenutak života.
0: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi
4: strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

najintrigantnijeg dijela Jutarnjeg, a to je kad se pitamo što zvijezde poručuju. Ovnovi, kakva je situacija danas? Ljubav kaže ovako: nema potrebe da se trudite biti ljubazni zato što to neće proći, jednostavno budite svoji i činite ono što vam godi. Posao, osjećaj na radnom mjestu danas bi moglo biti napeto, ništa ne forsirajte, nego se povucite i čekajte do sutra. Savjet, loš osjećaj nestaće već sutra, mada. Zatim bikovi, ljubav, unatoč još ponekom sitnijem nesporazumu komunikaciji, vi ćete ipak uspješno graditi ljubavne mostove. Posao, bit ćete zahvalni svojim poslovnim partnerima koji će vam progledavati kroz prste, razumjet će vašu malu zbrku. Ovo mogu kušiti obzirom da sam sam bik, danas je dosta ono lud dan za nas bikove, pa ispričavamo se unaprijed. Savjet, vježbajte koncentraciju, može. Zatim blizanci, ljubav, svaka vrsta prijateljskog ili neobaveznog kontakta danas bi vas mogla onako zavesti i biti povodljiva. Učinite to. Posao, možda se pitate dokle ćete morati raditi ovako zato što ste uvjereni da se sve može napraviti bolje. Do onog trena kad sazrijete, tak piše. Savjet, samo polako. Wow, kakav savjet. Još sam Osle Rakić u ovom bloku. Ljubav, vaš ljubavni život razvija se stabilno, potiho i iskreno. Sve vas to čini još jačom osobom, a vašu vezu kvalitetnijom. Posao, malo je onih koji vam sada mogu stati na put. Opa, on je zacrtan odavno, a vi ga samo slijedite. A slušajte sad savjet, dakle za ovo ću i podlogu stišati totalno. Savjet kaže ovako: ne vredi ubrati plod voćke dok nije zreo. O ljudi moji.

Tu smo nakon Ivane i Miše Kovača. Idemo dalje sa horoskopskim prognozama. Lavovi, ljubav, malu melankoliju ubit ćete jako uspješno ako izađete van. Tam vas čekaju lijepa iznenađenja i uživanja. Kaj se tiče posla, stvari će vam se danas učiniti gorima nego što jesu, zato nemojte donositi zaključke, nego pustite vremenu da jednostavno pokaže pravo stanje. Savjet, budite strpljivi. Kad bi to bilo tako lako. Djevice, ljubav. Vaše riječi zadirat će duboko u dušu druge strane i postići efekt za pamćenje. Slobodno pokažite svoje osjećaje. Posao, neki će istraživati povijest firme ili struke u kojoj rade, bit će to zanimljivo. Savjet kaže, bit ćete temeljiti. E sad, da li se to odnosi na ovo traženje ili općenito na život, u svemu ćete biti temeljiti, djevice moje. Zatim vage, ljubav, bit ćete skloni od miša praviti slona, sve rezultat vaše mašte. Nije doduše idealno, ali daleko je od onog što vi trenutno vidite. Poslovni segment, vaši tajni neprijatelji danas će ravariti potiho i sporo, ali uporno. Jako brzo ćete ih prepoznati, ali to ne otkrivajte. Budite ono, opak igrač. Savjet kaže, tko se zadnji smije, najslađe se smije. Ljudi moji, kakvi su ovo danas savjeti u horoskopu pajabom, samom sebi las i užgal. Škorpioni, ljubav, tokom dana uspjećete nadvladati sumnje koje su vas mučile i svoj međusobni odnos vratiti u ravnotežu. Posao, sjetit ćete se nekih prijedloga osoba iz inozemstva i potrudite se s njima obnoviti poslovne kontakte, možda uspije. Po pitanju zdravlja i savjeta, poboljšanje. E sad, možemo se mi puno buniti, ali ako ide na bolje, pa ko smo mi da se budimo? Jednostavno, čovjek se mora prepustiti, to je tako.

Što kaže stara narodna, kako vrijeme leti, a? Evo nas i u zadnjem bloku. Strelci, ljubav, vjerojatno ćete biti u šansi pokazati koliko ste ranjivi i emotivni, druga strana će vas razumjeti. Posao, danas vam vjerojatno ništa neće ići od ruke, pomirite se s tim i čekajte bolje sutra. Savjet, nemojte se napiti zato što to neće biti dobro. Joje, ubijaju me ovi savjeti. Jarci, ljubav, u duši ćete osjetiti olakšanje, ali ćete se i dalje prilagođavati drugoj strani, zato što će ona imati konce u rukama. Posao, bit će puno poslovnih uspjeha, lijepo, blago vama. Savjet kaže i zdravlje, imunitet vam je i dalje slab. Pa popite se neki čajić, malo limuna i tako kombinacija opaka. Postoji ona domaća biomedicina. Zatim, vodenjaci, ljubav, bit ćete skloni dublje promisliti o svojim privatnim odnosima, neki će odlučiti postaviti nove smjerove, odnosno granice. Posao za vodenjake, budite maksimalno taktični u svakoj suradnji, ako je potrebno, pričekajte do sutra i sve će doći na svoje mjesto. Zdravlje kaže pad imuniteta. I za vas, vodenjaci, čaj, čaj i samo čaj. Ok, može tu i tamo poneka rakijica, ali ne smijemo tome ovako javno. Zatim, ribice, ljubav, danas zanemarite svaku ideju koja vam dolazi od vaše intuicije i držite se onoga što vidite i možete opipati. Tako ćete biti sretni i u ljubavi. Što se tiče posla, u konkretnim poslovima kao i uslužnim djelatnostima stvari će vam ići od ruke, a umjetnici neka danas budu svoji. Dakle, vi se opustite, umjetnici. Savjet i zdravlje, nesanica. A ne znam koliko vas ovo vrijeme vani možda može potaknuti na kakav san, mene ne. Ja kad vidim vani sunce, automatski sam nekako veseliji, pozitivniji. Želim izaći van, želim prošetati. Ono, jednostavno, uzmem rešetku, spontano slažem raštiljček, zovem ekipu. Ma to čovjeku dela sunca, ljudi. Samo neke sunca, sve lakše. U 8 sati oglasnik.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Želite li znati više informacija o načinima oglašavanja ili vas zanima nešto od ponude iz ranijih oglasa? Sve o tome kao i o poslovnom oglašavanju, emisijama Čestitka, želja i pozdrava ili pak programu radija možete saznati u marketingu Sjevernog FM-a. Broj marketinga je 505606, adresa Nazorova 1 u Ivancu ili mail adresa marketing@sjeverni.fm. Dostupni smo radnim danom od 8 do 16 sati za rad sa strankama. Naravno i ostalo vrijeme možete slati svoje upite mailom ili pak telefonom. A ono što je u oglasima sljedeće, zapišite brojeve ako vas zanima ponuda naših slušatelja. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovore oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880. Dakle, 098 372 880. U sljedećem oglasu prodaje se perad i to crvene kokoši neslice stare 18 tjedana pred nešenjem, iste takve stare godinu dana još uvijek dobre nesivosti, kokoši grahoraste lake pasmine preluks, kokoši green egger, marans i leghorn, kokoši mađarice i grahorice lagane pasmine stare 18 tjedana pred nešenjem, grahorice teške pasmine grande sasu stare 3 mjeseca te jednodnevne patke i guske kao i pazinske pure bijele i crne stare 5 tjedana. Moguća je dostava. Narudžbe su telefonom na broju 040 343 175 ili kod obitelji Kolare Kušenkovcu. Dakle, 040 343 175 ili kod obitelji Kolarek u Šenkovcu. I još jedan oglas, prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona 098 880 888, dakle 098 880 888. I u međuvremenu, prije no što još jednom pročitam sve oglase, podsjetit ću vas da su oni svakog dana u programu Radija Sjeverni FM, uključujući i nedjelje, vikende, praznike ili blagdane u 8, 12, 16 i u 18 sati i po dva puta čitamo u svakom od tih dnevnih termina oglašavanja. A sljedeće u oglasima, prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovore oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880, 098 372 880. Zatim prodaje se perad i to crvene kokoši neslice stare 18 tjedana pred nešenjem, iste takve stare godinu dana još uvijek dobre nesivosti, kokoši grahoraste lake pasmine preluks, kokoši green egger, marans i leghorn, kokoši mađarice i grahorice lagane pasmine stare 18 tjedana pred nešenjem, grahorice teške pasmine grande sasu stare 3 mjeseca te jednodnevne patke i guske kao i pazinske pure bijele i crne stare 5 tjedana. Moguća je dostava. Narudžbe su telefonom na broju 040 343 175 ili kod obitelji Kolarek u Šenkovcu. Još jednom adresa, dakle obitelj Kolarek u Šenkovcu ili broj telefona 040 343 175. Imamo još jedan oglas, prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilarski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona 098 880 888, dakle 098 880 888. I za kraj ovog izdanja oglasnika samo informacija, od 8 do 16 radnim danom možete dobiti sve informacije o programu radija, o oglasima, malim oglasima, poslovnom oglašavanju, emisijama Čestitka, želja i pozdrava. Broj telefona marketinga Sjevernog FM-a je 505606. Ostanite i dalje sa Sjevernim FM-om.
0: Oglasnik na Sjevernom FM-u. 92,8 Borna Stipetić.

0: Severní FM.
1: Točno 8.15, na redu su još jedne vijesti. U Hrvatskom domu Križevcima održana je završna svečanost 15. susreta Hrvatskog dječjeg duhovnog stvaralaštva Stjepan Kajčić. Na natječaj namijenjen osnovnoškolcima iz cijele Republike Hrvatske pristigla su 124 književna i 140 likovnih radova iz ukupno 77 škola. Tema ovogodišnjeg susreta bila je opraštanja, najuspješniji radovi objavljeni su u zborniku naslovljenom Tvornica opraštanja, Radi i nedjeljom. Izniman uspjeh postigao je Nik Arnečić, učenik 6. razreda osnovne škole Andrija Kačić Miošić Donja Voča, koji je u žanru proze osvojio visoku treću nagradu stručnog ocjenjivačkog suda. Nik je u svojoj bajkovitoj priči Kraljev opras na maštovit način prikazao moć i važnost praštanja među ljudima. Pod mentorstvom učiteljice Dubravke Tuđane, Nik je na svečanosti javno pročitao svoju priču, a potom je sudjelovao na prigodnim radionicama te posjetio zvjezdarnicu u Križevci. Kako bi u sklopu svog projekta sudjelovala u aktivnosti praćenja rada u osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu, boravila se dvojica učitelja iz španjolskog grada Elčea. Javier Ato Calderon i Juan Martinez promatrali su rad učiteljica Ivančice Krtanjek, Silvije Čavlek i Nataša Roginek, temeljite broder. Mentorica Marina Đorasek i koordinatorica Nika Truško upoznali su i s ravnateljem Damirom Jagićem sa školskim prostorom te s načinom rada škole. Nakon odgledanog još jednog sata kemije u 8B posjetili su muzej planarstva, centar za posjetitelje Kukuljević te Frišićev mlin u pratnji učiteljice Marine Đorasek i učitelja Josipa Kraša. Dječji vrtić Ivančica Ivanec objavio je natječaj za upis djece u redoviti 10-satni program za narednu pedagošku godinu. Upis u redoviti program provodit će se isključivo putem nacionalnog portala građani, odnosno e-upisi, u razdoblju od 8. do 15. svibnja 2026. i to do 12 sati. Prijava u sustav nije moguća prije početka, niti nakon isteka navedenog roka. Sve informacije o upisima dostupne su na webu dječjeg vrtića Ivančica Ivanec. Iz segmenta sporta izdvajamo sljedeće. U subotu i nedjelju igraju se utakmice županijskih nogometnih liga. U prvom kolu Lige za prvake elitne lige u subotu se u Čičkovini s početkom u 17:30 sastaje Razvitak Ivančica, u nedjelju u 17:30 igraju Bednja Nedeljanec i Pole Tuhovec Mladost Margičan. U 22. kolu druge županijske lige u subotu od 17:30 u Varaždinu sastaju se Slobode Lepoglava, u nedjelju od 17:30 Roda 47 gosti Radničkog u Hržanici. U prvom kolu Lige za prvaka treće županijske lige skupine Varaždin u subotu od 17:30 u Donjoj Voči igraju Vindija i Podrava Svibovec, a klanovnik u prvom kolu Lige za plasman Slobodan. U ostatku dana bit će djelomice sunčano uz postupan porast na oblake te uglavnom suho, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura bit će oko 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje su pripremili Erika Krbot i Borna Stipetić.
0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Sladoled Quattro Fantasy ili Nostalgija 1650 ml 4,49 €. Kava Bar Cafe 500 grama 8,79 €. Pivo Karlovačko 3,3 decilitra six pack 5,49 €. Voda Jamnica litra i pol 4 pack 3,19 €. Vegeta 400 grama 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 11. svibnja. WC papir Violeta Breskva 20 rola 3 sloja 3,99 €. Pasta zubna Colgate Free Pack 3,69 €. Zemlja za cvijeće je vrt 50 litara Plantela 4,99 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 10. svibnja za vas radi supermarket u ulici Zrinski i Frankopana. Uključite se u nagradnu igru. Kupite dva ili više artikala iz linije grickalica, Perfect Day ili Lagrana, popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super roštilj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 €. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Služili smo SARS i lutku u 8 sati 46 minuta. Moje pitanje za vas glasi ovako. Ima li budnih, ali ima li i gladnih? Ako ima, imam nešto za vas. Malo ćemo obići obične restorane i nadam se da ćete uspjeti naći nešto fino za sebe. Pa za početak pravac KTC restoran Brok u Vražinu, da čujemo što oni danas imaju na meniju. Nude se špek fileki, zatim variva od graška sa domaćim noklicama, isto tako. Petak je, pa je tu jedna orada s roštilja. Malo krumpira i blitve, isto tako. Tu su i pohane lignje, pofrit. Pečeni batak i zabatak, mlinci, pohane srdele i grah salata. Sve to možete i vizualno vidjeti na njihovom webu, a tamo ćete čitati odlične cijene, izuzetno pristupačne, pa eto, ako nemate ideju što danas naručiti, što danas jesti, možete ovo fino i raznoliko. Nakon KTC-a pravac do Lepoglave, toša restorana Ivančica. Kao što znate, gablezi se poslužu radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i terasa kad je vani lijepo u prizemlju, otvoreni su dnevno, osim na početku tjedna, po tim mislim na ponedjeljak, i to od 12 do 21.30, nedjeljom od 10 do 17 sati. Sama kuglana sva vrata otvara isto tako svakodnevno, osim na početku tjedna od 12 do 22 sata, te nedjeljom od 8 do 18 sati. U restoranu utorkom roštilj party, sredom lignje partija, četvrtkom pizza party. Yeah! A podsjetnik i na svakodnevnu ponudu svježih kolača. Za sve vas tu mogu brojiti sebe koji volimo pojesti nešto fino, lijepo i slatko. No, glavni gablec koji se danas ističe u restoranu Ivančica, kaznilici u Lepoglavi, jest pohani file oslića, slanac, tartar i kruh. 5,10 centi sve skupa, praktički džabe. A svaku srijedu tu su i fileki po cijeni od 4,50 centi. Pa eto, možete i te fileke upecati u srijedu. Danas nije srijeda, danas je petak, pa možda ipak malo pogodnije i prigodnije zvuči ovaj oslić, ili ti oslić, što kažu neki. I još ćemo na jedno mjesto, a to je KTC restoran Ivancu. Oni danas na meniju imaju sljedeće, tu su špek fileki, zatim variva od graška sa domaćim noklicama, a pardon, tu smo već bili, jel tak? Ne, nismo, jesmo. Čuj mene, bili smo Vraženo, malo sam se, i ja, zaplivao sam. Još ćemo na domaći teren, dakle KTC restoran u Ivancu, tu nismo bili, bili smo u Vraždinu. Dakle, u ponudi su špek fileki, zatim variva od graška sa domaćim noklicama, lignje pohane s tartarom, pohani oslić file isto tako. Tu je jedan zabočki odrezak, svinjetina, umaku od špeka, vrganja, kadulje i suhi šljiva vam je taj famozni zabočki odrezak. Znam da zvuči fenomenalno, pa probajte, javite da li je zbilja fenomenalan. Na meniju je i pomfrit, isto tako slani krumpir i hajdina kaša na bijelo. Na bijelo. Ovo se može na više načina protumačiti. Kužimo se, ne? Šala mala. Ok, čuli ste što je danas u ponudi u KTC restoranu Ivancu, isto tako u restoranu Prvog u Vražinu, restoranu Ivančica, kaznilice u Lepoglavi. Ako vam se baš ništa od ovoga ne sviđa, ja se onako potajno nadam da ste uspjeli iz svega izvući neku ideju što bi sami mogli doma skuhati, da iznenadite svoju bolju ili gore polovicu, ovisno o tome u kakvoj ste situaciji danas. Neovisno o svemu tome, bitno je da se fino papa, sve odmah nekako lakše.

0: Vlado Kalendar, Suzana, u 9 sati, što kaže vic, dođe jedan gospodin ovoga doktoru i kaže, doktore, molim vas, suzi mi oko. I doktor mu suzi oko, logično, ne?
1: 92,8, Borna Stipetić. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: policija.
1: Točno 9:05 u nastavku izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske. Danas je s nama gospodin Kristijan Vincek. Lijepi vam pozdrav.
2: Lijep pozdrav, dobro jutro, dobar dan vama u studiju i svim slušateljima vaše radio postaje.
1: Hvala vam lijepo, možemo reći da je nešto između. Sunce je vani, ali kaj se temperatura tiče, još se lovimo. Ok, ajmo mi na ono bitno, a to je situacija na prometnicama i to međimurskim protekla 24 sata. Slušamo vas, što ste sve zabilježili.
2: Evo, protekla 24 sata na području koje pokriva policijska uprava Međimurska, dogodile su se dvije prometne nesreće i to oba dvije su sa ozlijeđenim osobama. Prva nesreća jučer oko 10:35 sati u Slemenicama na raskrižju državne ceste 209 i županijske ceste 2013. Tu je vozačica osobnog automobila nije držala potreban razmak između vozila, te je udarilo osobni automobil ispred sebe s kojim se vozačica neposredno zaustavila ispred semafora zbog upaljenog crvenog svjetla. Obje vozačice su ozlijeđene, vozilom Zavoda za hitnu medicinu prevezene su u županijsku bolnicu Čakovec gdje će se ozljede naknadno okvalificirati. I druga nesreća jučer oko 12:55 sati na državnoj cesti 208 između Trnovca i Gornje Krašćana. Tu vozač teretnog automobila sa pridodanom prikolicom zbog neprilagođene brzine izlaskom iz desnog oštrog zavoja izgubio nadzor nad upravljanjem vozilom, te je došlo do prevrtanja skupa vozila na lijevu bočnu stranu, udara u metalnu zaštitnu ogradu ceste, a potom i silaska van kolnika na cestovni nagib. Vozač teretnog automobila je isto ozlijeđen, vozilom Zavoda za hitnu medicinu prevezen u županijsku bolnicu Čakovec gdje će se ozljede naknadno kvalificirati. Evo, možemo napomenuti da smo u protekla 24 sata zabilježili i tri naleta na divlje životinje i to prvi na sjevernoj obilaznici grada Preloga da je došlo do naleta osobnog automobila u Srnu, onda imamo na autocesti A4 između čvora Ludbreg i čvora Čakovec, tu je došlo do naleta osobnog automobila u Srnjaka i na županijskoj cesti 2022 između Orehovice i Šemovca, a tu je došlo do naleta osobnog automobila u Dabra. Evo, prometna situacija trenutno u Međimurskoj županiji, promet pojačan na državnoj cesti 3 Čakovec, Varaždin, Nova Pravca te gradu Čakovcu prilaznim cestama gradu, dok je na ostalim cestama promet trenutno srednje do slabe gustoće. Možemo napomenuti da se još danas 8. svibnja u gradu Čakovcu privremeno je zatvorena Zrinsko-Frankopanska ulica i to od raskrižja s Vukovarskom ulicom do raskrižja sa Športskom i ulicom doktora Ivana Novaka, a zbog sanacije asfalta, te su obilježeni obilazni pravci Vukovarskom ulicom i Športskom ulicom. Evo, i na kraju možemo još napomenuti, samo ponoviti da se cijeli ovaj tjedan od 4. do 10. svibnja na cijelom području policijske uprave Međimurske provodi pojačana akcija nadzor teretnih automobila i autobusa. Evo, to bi malo poduže izvješće za danas bilo iz policijske uprave Međimurske.
1: Nema problema, gospodine Vincek, bilo je onih gdje nije bilo ničega, pa zna se to, nakupi se materijala. Hvala vam puno, želim lijep dan i vama i kolegama. Uživajte u što manje intervencija. Čujemo se.
2: Hvala vama, pozdrav.
1: Do slušanja. Čuli ste jako puno informacija, da sad sve ponovno ne slušate, da ne ponavljamo. Čuvajte se, vozite polako, samo još moj podsjetnik. Ukoliko naiđete na nešto nezgodno u prometu, tu je 091-561-6622, pa mi to možete onako hitro i spretno dojaviti.
0: 192 Policija.

0: Vysílení FM.
1: U nastavku malo županijskih vijesti. Varaždinska županija jučer objavila natječaj za dodjelu potpora za doktorski studij za akademsku godinu 2025. na 2026. Potpore se dodjeljuju kao jednokratne financijske pomoći za financiranje dijela troškova doktorskog studija u ovoj akademskoj godini, a obuhvaćaju troškove školarenja, troškove znanstveno-istraživačkih aktivnosti u okviru doktorskog studija, troškove objave znanstvenih radova u međunarodno indeksiranim publikacijama referentim za određeno znanstveno, odnosno umjetničko područje, te za troškove obrade doktorskog rada. Maksimalni iznos potpore tijekom trajanja doktorskog studija iznosi 1500 eura, a više detalja dostupno na službenim stranicama Varaždinske županije. U sklopu obilježavanja Europskog tjedna u Varaždinskoj županiji i Županijsku palaču posjetili su učenici škole i švedskog rada Motela, koji u Varaždinskoj županiji borave u okviru Erasmus Plus akreditacije Gospodarske škole Varaždin. Tema njihovog posjeta bilo je aktivno građanstvo i sudjelovanje mladih u životu lokalne zajednice sa ciljem predstavljanja primjera odlične prakse u Varaždinskoj županiji vezanih uz građanski odgoj, uključivanje mladih i obrazovne sustave. Sudionik je primio župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, kojim je poželio dobrodošlicu, te istaknuo važnost Erasmus Plus programa u povezivanju mladih, razmjeni znanja i promicanju europskih vrijednosti. Općina Jalžabet pokrenula je projekt Sretni odnosno spretni, usmjeren na unapređenje kvalitete slobodnog vremena djece predškolske i rane školske dobi. Provodi se sve do kolovoza ove godine uz financiranje Ministarstva demografije i useljeništva i to s 85% sredstava, a njegova vrijednost iznosi preko 60.000 eura. U okviru projekta provodi se 5 programa: engleski jezik za malce, škola nogometa, škola tenisa, škola streličarstva te eko dijete Zeleno sutra. Svi su besplatni i dostupni djeci na dobrovoljnoj osnovi, a prijave za sudjelovanje u programu zaprimaju se prema redoslijedu. NK Polet Uhovec i ove godine organizira međunarodni nogometni turnir za mlađe uzraste, četvrti Tintilini škup, koji će se održati 13. i 14. lipnja u Tuhovcu. Iz godine u godinu okuplja se veći broj mladih nogometaša, ove godine dolaze ekipe iz Hrvatske, Austrije i Slovenije, među kojima su brojni prvoligaški klubovi. U subotu 13. lipnja nastupit će kategorije U7, U9 i U11, dok su nedjelja 14. lipnja rezervirane za kategorije U13 i U15. Organizatori najavljuju 2 dana vrhunskog dječjeg nogometa, sportskog druženja i odlične atmosfere uz veliki broj ekipa i posjetitelja. U ostatku dana bit će djelomice sunčano uz postupan porast na oblake te uglavnom suho, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura bit će oko 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a, a pripremili su ih Erika Krbot i Borna Stipetić.
2: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
3: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
3: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na semark.hr.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja 1,99 € za kilogram. Domaći crveni luk 49 centi za kilogram. Troslojni toaletni papir 20 komada 4,99 €. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikla za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi, vaš KTC.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila, sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: Weekendska prognoza.
1: 9:28 minuta, slijedi nam ona naša poduža prognoza. Danas je s nama ponovno gospodin Roland Biloprk. Rolande, lijepi pozdrav.
2: Pozdrav, dobro jutro.
1: Vidimo da imamo izuzetno lijep, ugodan, sunčan početak dana, pa što nas sve očekuje u nastavku istok, a onda i za vikend i koliko vam tamo daleko pogled seže?
2: Pa evo, uglavnom možemo reći da će vikend donijeti više sunčanog vremena nego što je to bilo jučer, pa i današnji dan, evo, zaista će biti povoljan. Nakon jučerašnje fronte i nešto malo kiše, dakle nije baš nešto puno palo, tek možda 2-5 litara na širem ivanečkom području, tako da ova kiša jučer nije puno ublažila sušu, ali evo, za prvu ruku je dobro došla. Današnji dan počeo uz više sunca, dakle uz pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, uz svježije jutro, tako da su minimalne temperature se spuštale na samo 6 ili 7 stupnjeva, a trenutno uz dosta sunca je temperatura ipak porasla do ugodnih vrijednosti i sada je na području Ivanca uglavnom tu negdje između 14 i 16 stupnjeva. Uglavnom, današnji dan će donijeti nastavak stabilnog vremena, bit će pretežno ili djelomično sunčano, popodne povremeno i uz nešto više oblaka, ali očekuje se da će se zadržati suho vrijeme uz slab vjetar sjevernih i istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 22 i 24. Sutra uglavnom nastavak pretežno sunčanog vremena, jedino će kroz noć biti nešto malo više oblaka, ali danju većinom sunčanije, a kasnije popodne i navečer bit će ponegdje umjerenog razvoja oblaka i postoji neka minimalna šansa za pokoj lokalni pljusak, ali generalno uglavnom će i sutra ostati suho. Vjetar slab, prema večeri povremeno umjeren sjevernih smjerova i temperature zraka u porastu. Jutarnja će biti bliže 10, poslije podnevna oko 25. Tako da evo, sutra uglavnom sunčaniji i ugodno topao proljetni dan. U nedjelju nastavak pretežno sunčanog vremena u prvom dijelu dana, a poslije podne i navečer će biti nešto više oblaka, opet uz malu mogućnost za pokoj lokalni pljusak. Zapuhat će umjeren južni jugozapadni vjetar u nedjelju i temperatura se neće bitno mijenjati. Jutro mrvicu svježije nego sutra, možda sličnija temperatura današnjoj, a najviša dnevna oko 25, tako da će danju biti toplo. Eto, dakle, pred vikend pred nama ipak većinom suh, većinom dosta sunca, a mogućnost za pokoj lokalni pljusak bit će mala.
1: Uglavnom pozitivne vijesti, ajmo sad malo proći ostatak Lijepe naše. Kako nam se probudila Hrvatska, što je očekuje u nastavku dana, nekako nisam gledao detalje, ali mislim da će možda Jadran i danas imati najtoplije i najugodnije. Ili se možda varam?
2: Pa zapravo najviše sunca ima na sjeverozapadu Hrvatske, dakle područje Međimurja, Zagorja, dobar dio Podravine i Prigorja, dok što idemo južnije oblaka ima više, a ponegdje u Posavini i Lici ima i nešto magle. U svakom slučaju više oblaka ima u Dalmaciji, sjeverni Jadran, Kvarner je u kombinaciji sunca i oblaka, a najoblačnija je upravo Dalmacija, no i tamo je u većinom suho, tek rijetko gdje ima malo slabe kiše. Tako će ostati zapravo veći dio dana, tako da možemo reći ovoga puta naši južni krajevi će imati oblačni dan. Sljedećih dana, sutra pogotovo, će posuda biti sunčanije, a onda opet u nedjelju sa Jadrana, sa jugozapada kreće to na oblačenje već prije podne i ti oblaci onda poslije podne dolaze i do naših sjeverozapadnih krajeva, zato je u nedjelju kasnije popodne i navečer i moguć taj pokoj i pljusak.
1: Iako se možemo se loviti, dakle, sunca i tog ugodnog, sunčanog, toplog vremena koje nas čeka, unatoč suncu, bioprognoza nije baš nešto posebno pozitivna. Ide na bolje, ali opet nešto između, malo je klimava, kilava, kako da to nazovemo.
2: Pa da, neće se potpuno poboljšati, ali ipak danas i sutra bit će povoljnija nego što je bila jučer kada smo imali prolaz fronte, tako da bi danas osjetljiviji ljudi trebali osjetiti olakšanje i imati manje tegoba vezanih uz vrijeme u odnosu na jučerašnji dan. Onda ponovno sa južinom prema nedjelji i ponedjeljku će se polagano biometeorološke prilike pogoršavati.
1: Dakle, zaključak svega, možemo reći da nas čeka lijep petak, isto tako vikend će biti uglavnom ugodan, a početkom idućeg tjedna isto tako nešto, hoćemo li zakišiti, nećemo, kako stojimo po tom pitanju?
2: Pa za početak sljedećeg tjedna možemo reći da opet idemo polako prema promjenjivijem vremenu. Vjerojatno će već ponedjeljak donijeti mogućnost za lokalni pljusak ili kratkotrajnu kišu, čak i malo veću nego u nedjelju, a oko utorka se vidi negdje prolaz fronte koja bi mogla donijeti konkretniju kišu veći dio dana. Tako da, evo, čini se da vikend ostaje uglavnom dobro vrijeme, uglavnom suho, a ponovno poremene kiše i pljuskova će biti u prvoj polovici i čini se sredinom sljedećeg tjedna. Tako da za sljedeći tjedan čini se da je promjenjivo vrijeme na rasporedu i ponovno malo svježije, ali manje više sve uobičajeno za peti mjesec.
1: Nećemo se puno buniti, iako je svibanj u pitanju, dok je sunca sve ok, pa tako i vama želim ugodan i lijep vikend. Hvala na svim ovim bitnim informacijama. Uhvatite sunca, mi ćemo isto pokušati i čujemo se ponovno idući tjedan.
2: Može, evo, također lijepo vas pozdravljam, ugodan vikend želim i do slušanja.
1: Do slušanja, hvala lijepo. Možemo konačno reći da imamo pozitivne vijesti za tu famoznu prognozicu. Nastavak ovog dana bit će djelomice sunčan uz nešto malo oblaka i to uglavnom s juga. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura bit će između 23 i 25 celzijevih stupnjeva. Mjerit ćemo, ovisno o tome gdje se nalazite, malo više, negdje malo manje. No, zajednički nazivnik svega toga je to da ima sunca. Kad ima sunca, sve je lakše i jednostavnije. U tom tonu nastavit će se i za vikend. Znam da ste čuli, možda vas to može potencijalno veseliti, da nam bio danas i sutra ide na bolje, u nedjelju će biti nešto malo gori u odnosu na danas i subotu, a to je zato što na početku novog radnog tjedna stiže jedna kišna fronta, o kojoj ćemo detaljnije početkom idućeg tjedna, logično, ali znamo da možemo očekivati ponovno nešto pljuskove, nešto kiše. Iskustvo nas je naučilo da je sve to karakteristično za ovo doba godine, odnosno za mjesec svibanj, pa u tom tonu neka tako i bude. Malo smo prošli i ostatak Lijepe naše, iako sam ja imao na umu kao ha, Dalmacija, jug, oni uvijek prođu bolje po pitanju sunca, danas sam se bome zeznuo, dakle sjeverozapadna Hrvatska će ga dobiti najviše, a Dalmacija, jug, vrijedi im danas ona što južnije, to tužnije. Dakle, skupljaju se oblaci, mi smo ipak malo, u ovom slučaju, pobjednici dana. Čim je sunca, sve je nekako automatski, dižemo se na razinu više, imamo puno radnog elana, koncentracija je na nivou, a sve je to zbog vremena. Evo, ne znam jeste li kad o tome mislili, koliko je ključan faktor to vrijeme vani. Ako se probudite onako tužnjikavi, pospani, pogledate kroz prozor i vidite da je vani kiša, pa neće vam baš biti do izlaska van. Ali ako se probudiš tužan i vidiš vani puno sunca, vidiš da susjedi već nešto rade, neovisno o tome da li vi živite u kući ili stanu, vidite ljude vani u akciji, kreću se vani, su puno ih je, pa i mi nekako dobijemo želju izaći van. Mislim da se tu možemo složiti. Tako da zeznut je faktor to vrijeme i puno toga određuje. No što je tu je. Većinom sunčano u nastavku dana i ovog vikenda, to je najbitnije. Slušali ste još jedno izdanje naše vremenske prognoze, a s nama je nas bio gospodin Roland Bilberg. Idemo dalje u petak sa stilom.
0: Vremenska prognoza.

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
0: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042 403 300.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040 648 333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040 648 333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? Energo S vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite Energo S na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

Dana. Hit Dana. Petak je, 8. dan mjeseca svibnja, prema katoličkom kalendaru 8. svibnja. Imendan slave osobe koje nose imena Marija, Marina, Ida i Bratoljub. Ovo su dakle tradicionalna imena koja se vezuju za ovaj datum, a često se slavi i Marija Posrednica. E sad, ja nisam puno mozgao. Statistika kaže da od svih ovih imena najčešće jedna jedina Marija, oj Maro Marija, ne? Što kaže pjesma. Tako da odabir hita dana nije bio uopće težak. Znam da će sad naša vjerna slušateljica gospođa Višnja doći na svoje. Hit dana, grupa Vigor, Marija. Ni više ni manje. Ako još niste, a doma imate, kažem, nekakvu Marijicu, tipa Marinu ili Bratoljuba, slobodno im čestitite imendan, izvedite ih nekamo na gablec ručak, neovisno što im se papa, iznenadite ih. Jednostavno rečeno, danas je njihov dan, pa eto, neka uživaju. Dana, dana, hit dana.

0: 92,8. Borna Stipetić.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba. A dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Poslovni oglasi.
0: Samo najbolje od glazbe.

0: FM. Nakon očiju boje kestena, evo nas u još jednim vijestima, točno je 10:15. Više od 200 djece i 7 dječjih vrtića sudjelovat će danas na 14. Olimpijskom festivalu dječjih vrtića Ivanec 2026. koji će se održati na igralištu NK Ivančice u Ivancu. Domaćin ovogodišnje olimpijade je dječji vrtić Ivančice Ivaneca uz Ivanečki mališane, sudjelovat će i djeca iz vrtića Radovan te dječjih vrtića Šljinjica iz Vidovca, Ježić iz Češnjeva, Latice iz Klenovnika, Zibeljko iz Bednje, Runolist iz Žarovnice. Manifestaciju organiziraju dječji vrtić Ivančice i zajednica sportskih udruga grada Ivanca uz pokroviteljstvo grada Ivance Hrvatskog olimpijskog odbora. Djeca okupljena u 8 ekipa natjecat će se u malom nogometu, štafeti, trčanju, bacanju loptice i skoku u dalj. Početak festivala priređen je u 16:30. Organizatori pozivaju građane da dođu podržati male sportaše. U prostorijama općine Maruševec načelnik Mario Klapše, predsjednik općinskog vijeća Josip Špoljar su sa suradnicima održali prvi ovogodišnji prijem za roditelje novorođenih beba u 2026. a u povodu dana općine i blagdana Svetog Jurja. Uz prigodne čestitke i zahvalu roditeljima što su odlučili svoj život i obitelj graditi u ovoj sredini, predstavnici općine Maruševec naglasili su kako je od zadnjih prijema u prosincu 2025. rođeno 12 beba. Načelnik Klapše istaknuo je važnost mladih naraštaja za budućnost lokalne zajednice i obećao daljnju potporu općine mladima u svim segmentima i to od najranije dobi. Zbog obilježavanja dana općine Bednja danas su na snazi posebne regulacije prometa kroz Bednju. Do 14 sati za sav promet zatvorena je ulica Ljudevita Gaja, odnosno cesta NC1066 od centra Bednje do raskrižja sa Trakošćanskom ulicom. Razlog su manifestacije otroška olimpijada i sigurno i edukativno u općini Bednja. Isto tako od danas pa sve do nedjelje 10. svibnja bit će zatvoren dio ceste kroz Trg Svete Marije u Bednji na dionici od ulice Ljudevita Gaja do Planinarske ulice. Vozači se pozivaju na oprez i korištenje obilaznih pravaca. I još malo sporta. U 18. kolu druge nogometne lige središta Sjever juniori Ivančice su u Svetom Martinu na Muri rezultatom 4:2 pobjedili domaći Polet. Dva gola za domaću momčad postigao je Fran Hočoščak, a uz autogol domaćeg igrača preostala 3 gola za Ivančicu postigli su Hrgar, Varga i Surjak. Vodeća je Pitomača, Ivančica je druga, a Novi Marof nalazi se na 3. mjestu. I još nekoliko riječi o vremenu danas. U nastavku dana bit će djelomice sunčano uz postupan porast na oblake te uglavnom suho, vjetar isto tako većinom slab. Najviša dnevna temperatura bit će oko 23 Celzijeva stupnja. Bile su ovo još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.
1: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Carsko meso svježe domaće 3 eura 39 centi za kilogram. Batak pileći svježi 2 eura i 99 centi za kilogram. Mesni uštipci sa sirom 300 grama za roštilj 2 eura i 59 centi. Naranča 89 centi za kilogram. Luk domaći 5 kg 1 euro i 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 11. svibnja. WC papir Violeta Breskva 20 rola 3 sloja 3 eura i 99 centi. Pasta zubna Colgate Free Pack 3 eura i 69 centi. Zemlja za cvijeće i vrt 50 litara Plantela 4 eura i 99 centi. Cijenjeni kupci, u nedjelju 10. svibnja za vas se radi supermarket u ulici Zrinski i Frankopana. Uključite se u nagradnu igru. Kupite 2 ili više artikala iz linije Grickalica, Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super roštilj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.

0: Lokalnih 20. Teme s lokalnog područja.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Lokalnih 20 teme s lokalnog područja. Odmah poziv vama, 505-505, broj telefona. Ako imate kakvo pitanje ili ako vam je komunikacija porukama draža, onda 091-561-6622, Viber, WhatsApp, klasični SMS. A u goste mi je stigao zamjenik gradonačelnika grada Ivanca, gospodin Marko Friščić. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju.
1: Evo još jednom poziv svima, doista uključite se sve, bilo da ste s područja grada Ivanca, administrativnog područja, ili imate nekretnine ili imate kakvo pitanje, a vezano je uz administrativno područje grada Ivanca, tu smo da odgovorimo na ta pitanja. Gospodine Friščiću, ovih dana kad šećete Ivancem, a vjerujem da šećete jer ste vrlo aktivni i u sportsko zapravo u sportskom smislu, nalječite malo na neke radove.
2: Pa bageri i kamioni su obično vjesnici proljeća, ne?
1: Dobro.
2: Da kažu. Da, evo, završila je prvo zimska sezona, pa krenulo ono neko redovito proljetno održavanje. Uvijek ta prva košnja je nekako najnapetija, kad trava najbrže raste. Tad je praktički čitava IFKOM-ova operativa angažirana na ovom redovitom održavanju zelenih površina, čišćenju cesta i tako dalje. A sad već polako startaju oni građevinski radovi iz domene i redovitog održavanja i programa gradnje. Konkretno, evo, počeli smo sa čišćenjem odvodnih kanala, oborinske odvodnje. Tu svake godine nekako mijenjaju dionice od kojih počinju, jednom od zapada grada, jednom od istoka. Sada mislim da se krenulo iz Bedenca, nekakvih 400 metara kanala je tamo očišćeno i ide se polako ostalim naseljima već po nekakvim ustaljenim programima i prioritetima. Paralelno s time bit će i čišćenje cesta od onog šljunka preostalog od zimskog šljunčenja. I naravno svo drugo održavanje zelenih površina. Krenuli smo i sa nekim manjim komunalnim radovima. Evo, ovdje kod i knjižare i zapravo preko puta, radija, da trenutno se uređuju pješačke stazice kroz zelenu površinu, dakle onaj mali parkić iza spomenika rudarima. Jednako tako jučer tokom obilaska gradilišta smo utvrdili da ćemo upuštati rubnjake sa oba ulaza, zapravo u obje staze, tako da ih prilagodimo i osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Isto tako krenut ćemo kroz koji dan kad se ovo završi sa trasiranjem staze, zapravo opločavanjem jedne divlje staza koja vodi od pješačkog prijelaza kod doma zdravlja pa do parkirališta u Arnoldovoj. To je dosta ovako frekventna dionica, bilo bi vrijeme da ju konačno uredimo i bit će još tih nekakvih manjih komunalnih akcija.
1: Evo sad već kad smo kod toga, jedno mi pada na pamet gdje bi se eventualno još moglo uključiti. Negdje sam bila pročitala ili možda čak i čula, to je inače vaša struka pa pretpostavljam da možete odgovoriti, da kad se gradi zgrada onda se pusti najprije da ljudi, stanovnici sami naprave si put pa se onda napravi tu neka cesta ili prolaz kako bi zapravo bilo najbliže, jer je očito da tu nekako je taj dio najbliže. Možda, evo, čisto budući da je vrlo frekventno postalo ovo šljunčano parkiralište iza zgrade u Nazorovo, još jedan takav mali puteljak uz onu pergolu za otpad uz zgradu, da se može lakše stići do tog parkirališta.
2: Evo, to je baš jučer i tokom obilaska bio prijedlog jednog od suvlasnika prostora u toj zgradi. Tamo je određena visinska razlika, postoji jedan parapet, tako da vidjet ćemo hoćemo li to ove godine uspjeti ugurati u program, ali svakako imamo u primisli za iduću godinu da im se osigura nekako lakši pristup do te pergole, a dugoročno je u planu i to parkiralište trasirati do kraja, spojiti ga zapravo s onim parkiralištem između stambenih zgrada na početku Šabanove ulice i poasfaltirati, iscrtati i sve ono drugo, znači da bi se dotjeralo do nekakve razine zapravo koja je primjerena za, za sva ostala parkirališta koja su pod naplatom. Tu imaš nekih imovinsko-pravnih odnosa, određene parcele koje grad treba ili otkupiti ili zamijeniti zemljište sa privatnim vlasnicima, ali to je nekakva perspektiva tog prostora, s obzirom da parkirališta nam generalno fali u centru grada, mi ćemo određeni broj parkinga izgubiti sa uređenjem špice, tako da nekako u taj uži periferni prostor oko same gradske jezgre nastojimo puniti gdje god možemo sa parkirnim prostorom. Inače, ova fora sa, sa putevima, Amerikanci to zovu desire lines, dakle pusti se određeni prostor ljudima da sami nekako prirodne pravce naprave, i to je zapravo troškovno bolja opcija nego trasirati po vlastitom nekakvom nahođenju staze koje se onda neće koristiti.
1: A, pretpostavljam da je tako i ako su tu već bile staze i onaj mali parkić iza Fina, odnosno iza zgrada, također uređen, prekrasno izgleda.
2: Pa, da, tamo je bila ta neka kružna staza, nekakav zeleni otočić u sredini, ali zapravo prirodno se nametala ona šetnica, dijagonalna staza od izlaska iz zgrada koju mi popularno zovemo Ljepotica pa prema uredima županijske uprave i poreznoj upravi. To nam je nekako bila nit vodilja zapravo da ta dijagonala postane okosnica čitavog parka, onda u ovom većem zelenom dijelu su formirana ta, ti nekakvi mali otočići i dnevni boravak na otvorenom.
1: U proteklim emisijama nije bilo, ja koliko znam, ni jedna emisija da se nije javio netko iz Ponikve i pitao što se događa tamo, odnosno što će se raditi i hoće li se raditi. Znam da one sitni radovi koji su mogući na razvrstanim cestama ili na gradskim površinama su obavljeni ovih dana ili možda čak i danas se rade, ali imali u planovu kakvi možda i veći zbog sigurnosti djece koja se praktički stišću uz ograde ili bilo što drugo, jer tamo je poprilični promet.
2: Pa evo, u Ponikvama se ovih dana izvodi zaseljenje jednog odveka, stvari nerazvrstane ceste koja danas sutra ima neki potencijal prerasti u poveznicu Punikve i Ivanca preko Vrtne ulice, dakle ona poveznica sa zonom Gmajna. Tu izvodimo zacjevljenje u duljini nekakvih 60 metara. Imali smo i mislim da je bio nekoj od prethodnih emisija upit oko jednog odveka isto tako nerazvrstane ceste u onom gornjem dijelu Punikvi, to ćemo također ove godine nekako prioritetno uvrstiti u program modernizacije. Što se županijske ceste tiče, dakle glavne prometnice kroz Punikve, tu je još od prije dosta godina bio neki načelni dogovor sa Žucom da ćemo zajednički odraditi projektnu dokumentaciju. Mi smo i nedavno bili po ko zna koji puta u kontaktu sa ravnateljem Žuca, međutim nikakav konkretan odgovor još nismo dobili, tako da spremni smo i taj trošak izrade projektne dokumentacije preuzeti na sebe, isto kao što ćemo, to će biti u predlogu rebalansa proračuna, preuzeti trošak izrade projektne dokumentacije za nogostup u županijsku cestu u Lukavcu i Cerju Tužnom. Dakle, to je ono što u ovom trenu možemo samostalno kao grad napraviti, s obzirom da nismo vlasnici tih cesta, izraditi projektnu dokumentaciju, ponuditi im dakle, potreban otkup zemljišta, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i nadati se da ćemo s njima uspjeti postići i nekakav dogovor oko daljnjih radova na samoj fizičkoj izvedbi tih nogostupa. To su sve, dakle, i Lukavec, i Cerje, i Punikve dionice koje su dosta prometno opterećene, ne samo automobilskim, nego i kamionskim prometom. Iako evo moram priznati u Punikvama od kako su završeni radovi na aglomeraciji, asfaltirana cesta, ipak je nekako lakše, puno je manje upita vezanih uz sigurnost u prometu, ali nogostup nam je i dalje fokus i jedna od bitnih investicija na području Punikve.
1: Oni koji su tijekom jučerašnjeg dana u ovo vrijeme bili s nama, sasvim sigurno su čuli, gost je bio direktor Varkoma, gospodin Ister, dotakli smo se naravno i aglomeracije Ivanec i spomenuto je između ostalog kako je bilo određenih problema vezanih uz rokove plaćanja, no da je to riješeno i da se kreće dalje sa sanacijom onih površina koje su oštećene, uništene, devastirane zbog samih radova na aglomeraciji. Kako je stanje na onim površinama koje su nerazvrstanim cestama i u vlasništvu grada? Hoće li se dalje odmah krenuti ili na koji način planirate riješiti? Imali smo različite upite od Mihanovićeve ulice nadalje.
2: Pa, na nerazvrstanim cestama glavnina radova je riješena. Ono što je još preostalo od radova na aglomeraciji, to je evo, konkretno ulica Bistrica koja je nerazvrstana cesta, asfaltirana je, međutim bankine nisu nikada odrađene do kraja. Tu, koliko je meni poznato, grad nije direktni dionik tog projekta, pa ne baratamo sa svim informacijama. Drago mi je čuti da Varkom to evo, koliko toliko drži pod kontrolom s obzirom na sve probleme i od Hrvatskih voda i od strane izvođača. Bankine je nužno odraditi da cesta ne bi propala. Nije to sad samo na nerazvrstanim cestama, imaju određeni dio županijskih i lokalnih cesta, konkretno kroz Kanižu, gdje su zadnja neka runda asfaltiranja odrađena, također nisu izvedene bankine koje su sastavni tehnički dio kolnika i bez njega zapravo ti rubovi asfalta propadaju i ako se tu ne iznađu u skorije vrijeme neko rješenje, postoji naravno bojazan da će kod tehničkog pregleda grad će sigurno inzistirati na tome da se svi oštećeni dijelovi kolnika ponovo preasfaltiraju u punoj širini, a vjerojatno će na taj način postupati i ŽUC. I tu mislim da se izvođač dovodi u jednu poziciju da inzistiranjem na toj jednoj spornoj stavci troškovnika si možda sam sebi radi protuuslugu, jer će svakako morati za tehnički pregled te dionice staviti u punu funkcionalnost, vjerojatno onda o svojem trošku.
1: Mm-hmm. Cijenjeni slušatelji, vi se možete uključiti svojim pitanjima, to smo spomenuli, ako ih ima, broj telefona za pozive 505-505-042 je predbroj, ili poruke Viber, WhatsApp, SMS na 091-561-6622. Slobodno zovite, javite se i uključite se u program. Uz komunalu o kojem evo smo sada, nekako proljeće, nisu samo radovi, dakle na uređenju, tu je i još uvijek onaj dio za uređenje, odnosno za ljepotu grada, a to je zelena obnova, na neki način cvijeće počelo, sad ne više ono dugotrajna vegetacija, jer ona je već ipak trebala biti posađena, nego ova kratkotrajna jednogodišnja.
2: Pa da, evo, IFKOM je ovih dana instalirao ponovo i one viseće cvjetne gredice na kandelabre. Isto tako ovih dana je komunikacija između našeg odjela komunala i mjesnih odbora kojima svake godine odobravamo određeni broj sadnica cvijeća kako bi ukrasili prostore ili negdje u centru svojih naselja oko društvenih domova. Tu je bila određena inicijativa od nekih mjesnih odbora da bi malo zanovili priču da ne idemo na jednogodišnje biljke nego trajnice, ali evo to ćemo prepustiti njima da sami zapravo na neki način odaberu što će saditi, gdje će saditi, naravno da se uklope unutar čitave priče i budžeta. Tako da evo radimo na tome da nam grad izgleda lijepo uz sve ove ostale radove, obično se to sve skupa nekako poklopi završetak do Ivanja, do dana grada.
1: Imamo pitanje. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Sa Sjevernim FM-om. Imate pitanje za zamjenika gradonačelnika?
3: Da, ja zovem iz Bedenca, vidim da se puno razgovara o Ivancu. Ja bih htio jedno pitanje, neću pitati o nogostupu i ovim već kaj imamo, nego, znači, cesta između prema Bitoševlju, mada gospodin zna, ne, dolje od autobusnih ugibališta prema gore. Ne. Znači, velike nema problem. Neki dan su su raskopali za internet. To se nije popravilo. Međutim, problem je produžetak dalje prema nama gore koji smo na brijegu. Znači, onaj klanac, tu se ruši zemlja, sve je za, znači, od drveća zaraščeno, ljudi se sa kombijima jednostavno ne mogu proći i niko jednostavno ne reagira. Upozoren je predsjednik mjesnog odbora koji je iz kvote gospodina Batrića. Ne, mene to nije briga. Ja samo hoću reći da se ne reagira i da bi trebalo ova naša izolirana, ako mogu reći, mjesta doći neko pogledati, jer imamo mi isto puno problema, razumijete. Ja shvaćam da je Ivanec neki centar, ali mi plaćamo isto ovoga komunalne naknade i bilo kaj, i hoćemo nekakvu uslugu, međutim mi ju nemamo. Pa, zato bi ja molio zamjenika da, ovoga, da se izađe na tu cestu koja je sad jako prometna, ovoga, i u produžetku skroz do Bitoševlja, i neke stvari nisu u redu. Mi se nemamo kam ugibati jedan drugom, razumijete? Ne? Tako da vas molim da neko neke reagira, s obzirom da naš ovoga predsjednik mjesnog odbora ne reagira. Ja ne vjerujem da je on valjda reagirao, možda biste vi reagirali. Ali ja vam samo vjerujem da dođete to pogledati.
1: Evo, čućemo i odgovor. Hvala vam na pitanju.
2: Pa evo, ja dobro, ne mogu govoriti u ime predsjednika mjesnog odbora, znam ga i znam iz osobnog iskustva da je stalno u komunikaciji, pogotovo sa našim odjelom komunala, s obzirom da većina tih tema, 99% je vezana uz nekakvo održavanje, sanaciju prometnica, kanala i slično. Mogu isto tako reći da sam često i na terenu sa prometnim redarom, komunalnim redarom, možda čak i više u vanjskim naseljima nego baš u samom Ivancu. Što se tiče ove ceste, to smo već prije nekog određenog perioda gledali, ima tamo, ako se ne varam, na početku te dionice, baš u klancu, dosta građevinskog materijala koji je nepoznatog porijekla, ne znamo zapravo tko je to tamo istovario dijelom na privatnom, dijelom na gradsku česticu. To je nešto što prvo moramo riješiti ili preko IFKOM-a ili preko neke druge tvrtke da bi uopće uspjeli dalje sanirati tu dionicu. Dakle, naš odjel komunala je upoznat s tim, isto tako i predsjednik mjesnog odbora, ne mogu se složiti da nitko ne reagira, ali naravno da to ne može biti od danas do sutra. S obzirom da se radi o dosta velikim radovima, tamo ima po slobodnoj procjeni nekoliko desetaka kubika različitog građevinskog materijala koji prvo moramo ukloniti da bi pristupili na nekoj poštenoj sanaciji te dionice.
1: Dakle, čuli smo i ovaj odgovor. Moram se sad zapravo osvrnuti na nešto što moram priznati da sam prvi puta vidjela i da mi je baš upalo u oko jedan gradski natječaj. A to je natječaj za uređenje šumskih puteva, pješačkih staza i biciklističkih staza na Ivanščici. O čemu je zapravo riječ?
2: Dakle, radi se o isključivo biciklističkim, brdsko-biciklističkim stazama i planinarskim stazama koje moraju biti, moraju imati određeni oblik legalnosti. Dakle, bilo da su upisane u ZK izvadak ili u portal sigurne staze, službeni portal Hrvatskog planinarskog saveza ili nešto slično. Dakle, moraju biti službeno negdje evidentirane i registrirane. Natječaj je namijenjen planinarskim društvima i brdsko-biciklističkim klubovima koji imaju pravo održavanja tih staza. Zapravo cilj mu je, uz ono nekako redovito održavanje koje svi provode kroz svoje vlastite programe i programe koje Hrvatski planinarski savez sufinancira, da grad vlastitim sredstvima nekako doprinese pojačanom održavanju tih staza, s obzirom da jesmo planinarski grad i naravno ne pričamo tu samo o Ivančanima, nego i svim ostalim posjetiteljima Ivančice, prvenstveno da se njima osigura što lakši pristup vrhu, što sigurniji pristup vrhu, a jednako tako i brži pristup interventnim službama. Mi imamo svake godine, naravno, varira broj, ali 4-5 ozbiljnih intervencija Hrvatske gorske službe spašavanja, Zavoda za hitnu medicinu, baš na Ivančici. Uglavnom je to u zimskim periodima kad je ovako i onako otežan pristup vrhu. 80% tih intervencija, ako se dobro sjećam statistike HGSS-a, je u krugu od 200 metara od vrha Ivančice. Dakle, negdje na onim najstremijim dijelovima staza, i upravo zbog toga smo krenuli sa ovim programom gdje planinarska društva i biciklistički klubovi mogu dobiti sredstva za dodatno održavanje. Dakle, mimo onoga što standardno rade na nekom raščišćavanju otpalog granja, odronjenog kamenja, markiranju i slično.
1: Ali ja vjerujem da bi se time zapravo i povećala sigurnost, jer znamo da mnogi privatni možda šumoposjednici stazu koju su napravili biciklisti na neki način pokušavaju zatvoriti, pa se onda može i dovesti u pitanje sigurnost one koju koristi.
2: Pa prvenstveno je cilj ovog programa povećati sigurnost. Konkretno što se biciklističkih staza tiče, mislim da smo mi, naš brdsko-biciklistički klub, jedan od rijetkih primjera u Hrvatskoj, možda i široj okolici, gdje evo, su se dečki stvarno potrudili prije nego su prvu lopatu zakopali na stazu riješiti imovinsko-pravne odnose. Obično se sve te staze, pa i većina planinarskih staza nekako nastaje na divlje, prolazi i kroz privatne zemljišta i kroz državno zemljište, kasnije se to na neki način legalizira, uvrsti u neke registre planinarskih ili biciklističkih staza, međutim uvijek tu dolazi do ti nekakvih konflikata sa privatnim šumoposjednicima. Bilo je nažalost u Hrvatskoj nekakvih nesretnih slučajeva, neću reći nesretnih slučajeva, to je praktički pokušaj ubojstva, povezivanje sajli između drveća kako bi biciklisti, motoristi naletjeli. Upravo su s tim ciljem krenuli prvo rješavati imovinsko-pravne odnose, ishodili suglasnost od Republike Hrvatske, odnosno nadležnog ministarstva, Hrvatskih šuma, privatnih šumoposjednika, dakle svih čestica kojima prolazi staza, prije nego su uopće krenuli trasirati. Mm-hmm. Baš da bi izbjegli bilo kakva pitanja ili bilo kakve optužbe da su staze napravljene nelegalno.
1: Mm-hmm. Imamo još pitanja. Halo, dobar vam dan.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Zovem tu iz Bistrice, ulice Ivanec. Asfaltirali ste cestu, a niste uopće bankine utvrdili. Jedan dio je utvrđen i drugi nije. Uopće nije zasipani. Sad kad se mimo ilazi, tu to su po velike grave. Kad je bio ovaj prometnik komunalni, rekao da će se to riješiti, aglomeracija gotova, a ništa se nije riješilo.
2: Dakle, evo, to je, odgovorili smo prije desetak minuta zapravo na to pitanje. Dakle, grad Ivanec nije odrađivao te radove, oni su izvedeni u sklopu projekta aglomeracije i preostale izvedba bankina za koju, evo, trenutno koliko mi je poznata, situacija je takva da izvođač tvrdi da oni te radove nemaju u izvornom troškovniku projekta. Naravno, mi kao grad, kao vlasnik ceste, inzistiramo na tome da se bankine izvedu, jer je to sastavni dio kolnika i on zapravo drži rub kolnika, omogućava i mimoilaženje na tim užim dionicama i svakako ćemo inzistirati, ako ne odrade to prije, onda na tehničkom pregledu, da prije nego izdamo bilo kakvu suglasnost za projekt, bankine budu izvedene ne samo ulica Bistrica, nego sve nerazvrstane ceste u vlasništvu grada Ivanca, gdje taj dio radova još nije izveden. A kažem, grad Ivanec nema tu direktnu nadležnost. Mi smo čak u nekom trenu i razmišljali da samostalno preko IFKOM-a odradimo te bankine prije nego cesta propadne, međutim to je još uvijek formalno aktivno gradilište, bez obzira što se cesta koristi, i ne možemo se uplitati u posao koji je još uvijek, dakle, projekt u ingerenciji Varkoma i HIS iz Višnjica kao nositelj radova.
1: Još imamo minuticu dvije da zaključimo ovu emisiju. Samo kratko, nekoliko pokušaja formiranja savjeta mladih bilo je za grad Ivanec. Je li savjet mladih formiran ili nije konstituiran, i došlo do nekih promjena, čini mi se, u brojci članova?
2: Da, naš zadnji aktivni saziv Savjeta mladih je završio sa mandatom negdje sredinom 24. U međuvremenu su bile određene zakonske promjene, sada je mandat više nije na 3 godine, nego je vezan na mandatno razdoblje i gradskog vijeća i izvršne vlasti. Imali smo 4 raspisana javna natječaja u međuvremenu i nikad nam se nije javilo više od 3 ljudi, a 9 je do sada bio minimalni broj članova. Ovim izmjenama koje su jučer izglasane na gradskom vijeću smo taj broj smanjili sa 9 na 5, to je zakonski minimum. Ne zato da bi se efektivnost savjeta mladih umanjila, nego naprosto zato da ga uspijemo napokon nakon dvije godine i četiri neuspjela natječaja konstituirati. Mm-hmm. Nekako ja se nadam da će se na području grada Ivanca od 12.723 stanovnika naći petero ljudi mlađih od 30 godina koji žele na neki način doprinijeti funkcioniranju grada. Dakle, uh-huh. Savjet mladih je, mi imamo i zakonsku obvezu konstituirati ga s obzirom da smo grad veći od 10.000 stanovnika, međutim on stvarno, nije pitanje samo zadovoljiti formu, on stvarno ima svoju funkciju. Nije političko tijelo, iako mogu i političke stranke predlagati svoje kandidate, mogu isto tako i udruge civilnog društva ili fizičke osobe uz dovoljan broj potpisa. Dakle, cilj mu je biti savjetodavno tijelo i gradskog vijeća i gradske izvršne vlasti po pitanju ne samo tema koje se vežu isključivo nekako djelokruga mladih, nego bilo kojih tema, jer svaka odluka koju gradsko vijeće donese, sve što gradska izvršna vlast predloži, možda ne u ovom trenu, možda za 10 godina će utjecati na život mladih ljudi. Mm-hmm. Tako da evo, koristim ovu priliku, nadam se da nas je dovoljno broj mlađe populacije sluša, stvarno evo, od koga od ima volje, evo, do 30 godina mislim da je zakonsko ograničenje, javite se, stvarno nema tu toliko puno angažmana, u stvari angažman najviše ovisi o tome koliko inicijativa određeni pojedinac ima. Mm-hmm. Mogu reći, evo, prije par godina sam bio sa tadašnjim sazivom Savjeta mladih i na nacionalnoj konvenciji Savjeta mladih u organizaciji udruge gradova i tamo su zaključili da konkretno naš saziv je u to vrijeme imao jedan od većih budžeta u Hrvatskoj, tako da imate priliku i vlastita sredstva za organizirati nešto svoje, bilo da su to nekakve društvene aktivnosti, radionice, edukacija mladih i slično. Mm-hmm. I naravno na raspolaganju uvijek čitavu gradsku upravu.
1: I evo, poziv je dakle upućen, kad će biti raspisan natječaj, vjerujem da će vrlo skoro, za članove Savjeta mladih, uključite se i u rad lokalne zajednice. Vama zahvaljujem na dolasku u Lokalnih 20.
2: Hvala vama.
1: Cijenjeni slušatelji, moj gost bio je zamjenik gradonačelnika grada Ivanca, gospodin Marko Friščić. Hvala na pozornosti i do slušanja.
0: Lokalnih 20. Teme s lokalnog područja.

0: Everybody knows how to do.
1: 알파 M. 페달부터 페달부터 발라츠. 이 나스터 드라추노로 사버셔도. 스포이 이 코리스티. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartašim igricama, Aerobloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
2: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
3: Ako čekaš da se pod sam očisti, imamo dobre vijesti. Mova Mobius 60 to stvarno radi. Usisava, pere podove, sam se čisti i savladava prepreke do 8 cm. Mova, budućnost čišćenja. Saznaj više na čipoteka.hr.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
6: Što kad pukne ekran na mobitelu?
7: Computer Shop Habek.
6: Laptop je prestao raditi.
7: Computer Shop Habek.
6: Trebam prave slušalice.
7: Computer Shop Habek.
6: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
7: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: vijesti.
1: Točno 11.15, evo nas u još jednim vijestima. Na kruzeru MV Hondius koji plovi Atlantskim oceanom prema Tenerifima izbila je epidemija hantavirusa. Potvrđeno je 5 slučajeva zaraze, a sumnja se na još nekoliko. 3 osobe povezane su s brodom, odnosno preminule su, među njima je nizozemski bračni par. Liječnik iz Oregona, Steven Kornfeld, preuzeo je pomoć oboljelima nakon što se razbolio i brodski liječnik. Svjetska zdravstvena organizacija poručuje da ne očekuju širenje poput pandemije COVID-19, ali zdravstvene vlasti više zemalja prate putnike zbog mogućih novih slučajeva. Brod bi u nedjelju trebao stići na Tenerife gdje će se preostali putnici nakon toga iskrcati. Turska je predstavila prototip balističkog projektila nazvanog Munja. Projektil je prikazan na sajmu obrambene industrije Saha 2026. u Istanbulu. Prema navodima turskih vlasti ima domet od 6000 km brzinu do 25 puta veću od brzine zvuka, čime ulazi u kategoriju interkontinentalnih balističkih projektila. Ankara poručuje da razvoj projektila pokazuje jačanje domaće obrambene industrije i smanjenje ovisnosti o stranom oružju. Stručnjaci ističu da je riječ o važnom tehnološkom iskoraku, ali upozoravaju da projektil još nije operativan niti testiran u letu. Predstavljanje dolazi u vrijeme pojačanih napetosti na Bliskom istoku, dok Turska sve otvorenije želi potvrditi svoju ulogu regionalne i globalne vojne sile. Američki pravnik i aktivist za ljudska prava Meham Rosenfat upozorio je na negiranje holokausta u SAD-u i da je sve češće te ulazi u društveni i politički mainstream pod krinkom slobode govora i potrage za istinom. U autorskom tekstu za Jewish Telegraphic Agency reagirao je na saslušanje u saveznoj državi New Hampshire na kojem je govorio poznati negator holokausta German Rudolf. Ističe da je obitelj ubijan na nacističkom logorima upozorio je da se danas negiranje holokausta sve češće predstavlja kao preispitivanje činjenica zbog čega ga dio javnosti nije prepoznao kao oblik antisemitizma. I malo sporta. Los Angeles Lakersi poraženi su od Oklahoma City Thunder sa rezultatom 125:107 u drugoj utakmici polufinala zapadne konferencije NBA lige, te sada zaostaju 2-0 u seriji. Susret su obilježile brojne tenzije i nezadovoljstvo Lakersa s suđenjem. Nakon utakmice igrači gostujuće momčadi okružili su suce, a trener Redick tijekom susreta dobio je tehničku pogrešku. Serija se sada seli u Los Angeles gdje će Lakersi u trećoj utakmici pokušati smanjiti glavni zaostatak. I još nekoliko riječi o vremenu danas. U ostatku dana bit će djelomice sunčano uz postupan porast na oblake te uglavnom suho, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura bit će oko 23 Celzijeva stupnja.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Magišnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magišnet.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Slušali smo Ljubavnike Ranoje, pa više baš i nije toliko. Pola sata do podneva. Ako je nekom rano, ako neko ima taj luksus, u ovo doba još spavati, blago vama, odmah se sjetim sebe, tamo u onim bezbrižnim osnovnoškolskim danima. Srednjoškolskim isto znalo se zalomiti, ali lijepo je to kad se može dugo spavati.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Ajmo mi bez puno priče na vaše glazbene izbore kojih se skupilo, pa ko Kineza, ima materijala. Kaže ovako, Jasmin Stavros, ženo, može doćemo za tim da se učita za Mariju Kralj, našeg Miceka i njezinu godišnicu, još se držim, Mišo Kovač. Hvala vam, hvala vama. Zatim iduća porukica, dobro jutro, može pjesma Ti moja si desna ruka, Toni Cetinski, za početak dana. Isto tako, lijepi pozdrav svima koji slušaju Sjeverni FM od Marijane iz Višnjice, mašemo i mi vama. Zatim, koja će nam biti, aha, lijepi pozdrav, molim pjesmu, javi se, ponekad me nazovi, puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana od Vesne. Isto tako, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Pa gospođo Vesna, kak ste vi pogodili s ovome Milijon Kokić, pa to nisu istine. Zatim, My Immortal, hvala, lijepi pozdrav za cijelu ekipu, može. Zatim kaže ovako, magazin Dobro jutro i Neda Zoraje. Hvala i ugodan ostatak dana vama, nek bude još ljepši. Bok, molim za jednu otkačenu baku AC/DC Thunderstruck. Thanks i pozdrav kad gospođa baka napiše thanks. A to je epski. Zatim lijepi pozdrav i dobro jutro od Ivane. Ja vas molim za pjesmu Ti si želja mog života. Kaže ona, jeste dio mog života i bez vas mi ne počinje svaki dan. To smo pustili već ujutro, koliko se ja sjećam. Jesmo, da? Kad sam vas potaknuo da šaljete željice, da će se oni koji napišu zašto vole slušati Sjeverni, da će dobiti. Najbolji razlog dobije pjesmu i eto, Ivana je dobila. Biće još prilika, samo polako. Zatim jutro, može pjesma za Anu Uršanić od kolegica Zbogom ljudi, ja vam odlazim, puno hvala, može. Može li pjesma Ne daj da te slome za Anicu Uršanić, bome, Anici bu danas itekak veseli dan, ne daj se Anica, mi smo uz tebe. Zatim Dalibor Brun, jedna žena plava, može i to, potom Tarapana, koliko vidim, tako je, nisam dirao za ekipu, pa ekipa... Onako, pazite što dirate. Može li još jedan Zeko, 7 godina, hvala i lijepi pozdrav, hvala vama. Zatim Mišo, oprosti mi, pozdrav u kuhinju, Matija, pozdrav i hvala. Kaže Danica naša, sve je lako kad si mlad. Bude i to na listi. Ajmo dalje, još jedan Dalibor Brun, ako te pitaju za mene, može, idući glazbeni izbor. Daj mi da pijem. Iron Maiden, Fear of the Dark, može. Nek srce poludi, u ime nesretne sudbine naše. Zatim prva liga, Bisernicom dirnuću ti dušu, dodajemo i to na listu, pa Thompson ravnoteža isto tako. Naći će se na našoj playlisti. Lijepi pozdrav Borna, molim pjesmu Kad te vidim, grupa Vigor, hvala puno i uživajte u ostatku dana i vi. Gospođo, više nadam se da ste čuli hit dana, ha? Mariju i Vigor, yes! Lijepi pozdrav, može li Šumi šumi javore od Škore? Može! Nisam znao da će Bog. Iduća porukica glasi ovako, volimo slušati Sjeverni da nam prođe radno vrijeme brže. E sad, ne znam koliko uspijemo brzati to vaše radno vrijeme, ali ako ide nekak lakše uz nas, onda nam je to jako lijepo čuti. Nešto od IT-a može, nešto ćemo puknuti. Zatim jedan stari orah, hvala i Bog, evo čisto podsjetnik. Sve ove malo jače narodne ne, to se čuva za čušpajs, odnosno za popodne, pa ta će biti nova šansa da čujete tu pjesmicu, a u ovom jutarnjem terminu svi znate domaće. Ako već pričamo o narodnom, proći će Siniša Biško, nešto tako, ali ove jake idu popodne, to svi znaju, ali evo ako ne znate, čisto da podsjetim. Zatim Dor Dragović, ove noći jedna žena. Može bit će ovog dana jedna žena, potom javila se Milka koja kaže što, kad bi se meni ovaj SMS učitao, svijet bi bio puno ljepši. Molim vas pjesmo Treze, sutra je novi dan. Lijepi pozdrav ekipi na Radio Zbrača. O, uživajte, uživajte.
2: Ako odem, prijatelji, na grobu mi pjevajte vi.
0: Zatim, na pučini života Zečić. Hvala i ugodan dan. Može?

0: Taman sam sad se opasno ufural, ajmo dalje. Zdravko Škender i Melani, može bit će to na listi, potom još jedan Škender, meni si suđena. Da vidimo što kaže Gordana, kaže lijepi pozdrav, može pjesma Kad će taj petak za ekipu na početku, može. Zatim Lovac i Košuta, Plavi orkestar, može bit će dodano. Može li pjesma Ti ćeš poći svojim putem, Nano Prša, hvala i ugodan dan, može bit će. Pa još jedan Zeko kaže... Može više od života, pa valjda će moći. Bok može od Duopegle, Bitange princeza, pozdrav curama u kutu, može biti Duopegla. Zatim jedan Lexington, dugujem ti sebe. Potom, može li nemoj noći brzo proći Mija Dimšić i Pralić. Hvala lijepo, kaže Dorotea, hvala vama. Molim vas pjesmu Bol, hvala lijepo i ugodan ostatak dana. To su Igorovci, kaj ne, jesu. Prijatelji, na grobu mi pjevajte. Za Juvox, Mučalo i Prava kotka, K15. Kaže Ivan, Ivane, di izvučete uvijek ove old school hitove. Uz vaše zvuke, nek se do zore pije. Zatim, hajde budi dobra, hvala najljepša, pozdrav iz Bilića ili Bilica, je sad ne znam koji je točni termin. Kaže zatim Nataša, kafanska pjevačica Samadžić, samo za Snježanu. Mislim da je to. Bome smo se opasno zapričali. Kao što znate, ako neko ima još pokoju glazbeno, za vas je tu uvijek 091-561-6622. Imate opciju ovog klasičnog SMS-a. Isto tako možete se javljati putem WhatsAppa, Vibera i Messengera. Gdje vam je jednostavnije i ljepše. A onda, ak sine još koja po putu, slobodno šibnite. Ipak je petak, mnogi se pitaju, evo čak i u glazbenim željama kad će taj petak. Napokon je stigao, pa nećemo ga puno zataškavati i zadržavati. Ajmo mi na vaše glazbene izbore. U nastavku još puno toga. Info minuta, oglasnik u podne. Oko 12.15 bit će to još jedne vijesti. Potom vatrogasno izvješće. I tako. Simply the best, evo još jedne želje. Tina Turner. Može i to. Ako dođe još koja kažem, dodam naknadno, a sada dosta priče, ajmo na mužiku.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Mova donosi pametna rješenja za tvoj dom. Napredni robotski i štapni usisavači te aparati za kavu koji štede vrijeme i olakšavaju svaki dan. Ti uživaš, Mova radi. Saznaj više na čipoteka.hr.
2: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida. Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Info minuta.
1: I u nastavku malo svježih informacija sa našeg portala sjeverni.info da čujemo kaj ima novo. Kaže, švedska veleposlanica razgovarala sa gradonačelnikom Bosiljem o budućim projektima. O čemu su točno pričali, kako je suradnja u pitanju, što će se raditi, piše na sjeverni.info, pa možete tamo baciti oko danas u neko doba dana i saznati detalje. Europski tjedan u Varaždinskoj županiji otvoren raspravom o obrazovanju i poduzetništvu. Isto tako, postavlja se pitanje o čemu se sve pričalo, a da ja sad ne čitam detalje, to ćete učiniti baš vi i to danas u neko doba dana na našem portalu. Za one koji nisu čuli prognoza, kaže većinom suho uz prolazna oblačna razdoblja. Ako ste slušali danas Rolanda, on je sam ponovio više puta da nas čeka većinom sunce i to tokom cijelog vikenda, a onda na početku novog tjedna dobit ćemo nešto malo kišice, no o tome detaljnije zbilja na početku novog tjedna. Zatim, Hrvatske vode i općina Gornji Kneginec najavili nova ulaganja u odvodnju. Što će se sve raditi, koliko će se raditi, kolike su cifre u pitanju, piše na sjeverni.info, pa možete tamo baciti oko i saznati kolika je količina vode u pitanju. Zatim još jedna bitna vijest. Velike promjene za vozače u EU. Tko izgubi dozvolu u jednoj državi neće smjeti voziti ni u ostalima. Pa sad se vi zaletavajte tipa po Italiji. Kad vas ekipa zaustavi i veli nema više. No, no. E onda nećete voziti ni kod nas. U svakom slučaju detalje pišu na sjeverni.info. Batine se vraćaju u škole, djeca trebaju jasne posljedice. E sad, ovo je naslov koji će u današnje doba poljuljati mnoge. Većina se slaže, drugi pak baš i ne. Kako će se sve to sprovesti, o čemu je zapravo riječ, piše na našem portalu, pa saznajte ako se slažete s ovom konstatacijom. Kako kažu nekad, batina je izašla, znamo otkud, ne? Pacijenti više neće morati nositi nalaze, sve će biti dostupno u zdravstvenom kartonu. I ovo smo spominjali više puta. Sjetimo se da je u pitanju jedna aplikacija. Građani, moći ćete pristupiti online vašim dokumentima bez puno odlaska u ljekarnu, kod doktora i slično. Pa detaljnije možete čitati na sjeverni.info. I još ćemo pročitati jedan naslov. Od bojkota trgovina ostale samo objave na mrežama. Pozivi su brzo utihnuli, a građani nastavili puniti trgovačke centre. Pitam ja vas, da li se vi sjećate onog famoznog bojkota dućana? Koliko je to opstalo? Pa baš i ne dugo. No tak je kak je. Nema tu puno pomoći. Znamo da cijene idu sve više i više, plaće ostaju iste, iako glavni odgovorni kažu da to tako nije, možda njima, ali običnom puku, pitaj kako se to osjeti. Da ja sad ne bi spomenuo nešto što ne smijem, samo ću vas podsjetiti da se svoje vijesti nalaze na našim portalima sjeverni.info i ivanes.com. Pa evo, dajem ideju, samo danas nakon posla, nakon neke šetnjice, sjednete, scrollajte i budite informirani, to je u današnje doba i tekako bitno.
0: Info minuta. Sjeverni FM.
1: A sad, naučile na sunce, svi na sunce van i čagica.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880. Prodaju se drvene bačve od 75 do 500 litara te plastična kaca od 500 litara. Isto tako vrate sa štokom i bez štoka. Prodaje se jedna vitrina za sobu. Tu su i brane za traktor. Prodaje se traktor Univerzal 445, ispravan, odlično sačuvan, 1984. godište, ima 2300 radnih sati, a cijena po dogovoru. Te se prodaju dvije bakrene šprice. Više na 098-175-6346. 098-175-6346. Zatim prodaje se slama u kockastim balama, ječam, pšenica, tritikal, te kukuruz prirodno sušeni, te košnice, golice, ručno vađene i sušene. Upiti na 098-193-6693. 098-193-6693. Prodaju se ugrijevna drva kratko piljene, te se prodaju kratko piljeni pivanski švarkli uz dostavu gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt 098-880-888. 098-880-888. Posljednji oglas glasi ovako, prodaje se perat i docrane površine nesilice starosti 18 tjedana pred nešenjem, te iste takve starosti godinu dana i još uvijek dobre nesilosti. Kokoši grahoraste lake pasmine Prelux, Green Egger, Marans i Leghorn, kao i mađarice grahorice lagane pasmine starosti 18 tjedana pred nešenjem. Tu su i grahorice teške pasmine Grande Sasso starosti po 3 mjeseca. U ponudi su i jednodnevne patke i guske, kao i pazinske pure bijele i crne starosti po 5 tjedana. Moguća je dostava. Više na 040-343-175 ili osobno kod obitelji Kolarek u Šenkovcu. 040-343-175 ili osobno kod obitelji Kolarek u Šenkovcu. Slijedi nekoliko informacija vezanih za oglašavanje. Ako se želite samostalno uključiti u naš oglasnik, možete to učiniti na više načina. Možete doći do nas i to svakog radnog dana od 8 do 16 u Nazorovu 1 u Ivancu. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili nazvati od 8 do 16 svakog radnog dana 505-606. Ono što ćemo uvijek posebno naglašavati je sljedeće, a to je da se vikendom ne primaju čestitke ni oglasi, pa ako dolazite osobno, nasvijte doći tokom radnog dijela tjedna od 8 do 16. Pogotovo ako nosite čestitke, nasvijte doći što prije što ranije, najbolje 2 tjedna do termina koje želite uzeti, kako biste dobili željeni datum i vrijeme. Dakle, još jednom ponoviti, može osobni dolazak i to svaki radni dan od 8 do 16. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili nazvati 505-606. A sada još jednom, vaši uplaćeni oglasi. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880. Prodaju se drvene bačve od 75 do 500 litara te plastična kaca od 500 litara. Isto tako vrate sa štokom i bez štoka. Prodaje se jedna vitrina za sobu. Tu su i brane za traktor. Prodaje se traktor Univerzal 445, ispravan, odlično sačuvan, 1984. godište, ima 2300 radnih sati, a cijena po dogovoru. Te se prodaju dvije bakrene šprice. Više na 098-175-6346. 098-175-6346. Zatim prodaje se slama u kockastim balama, ječam, pšenica, tritikal, te kukuruz prirodno sušeni, te košnice, golice, ručno vađene i sušene. Upiti na 098-193-6693. 098-193-6693. Prodaju se ugrijevna drva kratko piljene, te se prodaju kratko piljeni pivanski švarkli uz dostavu gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt 098-880-888. 098-880-888. Posljednji oglas glasi ovako, prodaje se perat i docrane kokošine silice starosti 18 tjedana pred nešenjem, te iste takve starosti godinu dana i još uvijek dobre nesilosti. Kokoši grahoraste lake pasmine Prelux, Green Egger, Marans i Leghorn, kao i mađarice grahorice lagane pasmine starosti 18 tjedana pred nešenjem. Tu su i grahorice teške pasmine Grande Sasso starosti po 3 mjeseca. U ponudi su i jednodnevne patke i guske, kao i pazinske pure bijele i crne starosti po 5 tjedana. Moguća je dostava. Više na 040-343-175 ili osobno kod obitelji Kolarek u Šenkovcu. 040-343-175 ili osobno kod obitelji Kolarek u Šenkovcu. Slušali ste još jedno izdanje oglasnika. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 92,8. Borna Stipetić.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Vysílení FM.
1: Točno je 20.15, slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. U Muzeju planinarstva danas se otvara samostalna izložba fotografija autorice Ljubice Ribić pod nazivom Čarolija ptičjeg svijeta na zagorskim brežuljcima. Izložba se održava povodom Svjetskog dana ptica selica, posjetitelji će moći pogledati 70 fotki više od 50 vrsta ptica snimljenih tijekom posljednje 3 godine na zagorskim brežuljcima. Autorica je poseban naglasak stavila na manje poznate vrste poput batokljuna, vioglava, pčelarice i zlatne vuge. Uz Ljubicu Ribić sudjeluju književnik i umjetnik Milan Novak, pjesnikinja Anka Dorić te glazbenik Ivan Judaš. Otvorenje izložbe počinje u 18 sati u novom dijelu muzeja. 50-ak učenika 8. razreda osnovne škole Novi Marof, njihove učiteljice i gosti slušali su predavanje na temu Domovinski rat, istina o slobodi, koju u suradnji sa HVIDROM održao edukativni tim Udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata Ugranak Ivanec. Predavanje se u kino dvorane Kulturnog centra Ivan Rabuzin u Novom Marofu organizirali domaćini Ugranak Novi Marof i njegov predsjednik Josip Begović, osnovna škola Novi Marof, pučko otvoreno učilište Novi Marof i grad Novi Marof. Počelo je pozdravom nazočnima, zahvalom na interesu i odazivu te predstavljanjem edukativnog tima. Nastavljena je PowerPoint prezentacijom koji su prezentirani uzorci koji su doveli do Domovinskog rata, agresija i okupacija hrvatskog teritorija od strane agresornih snaga predvođenih srpskim teroristima, odnosno JNA, te oslobađanje okupiranih hrvatskih područja. Povodom svibnja mjeseca zaštite od požara, dobrovoljno vatrogasno društvo Sivovec Poljarski pokrenulo je preventivnu kampanju kojom građane upozorava na sve češće opasnosti povezane sa litij-ionskim baterijama i električnim romobilima, ali i poziva djecu, mlade i odrasle da se uključe vatrogasno društvo. Na službenim objavama naglašavaju kako mali električni uređaje mogu predstavljati veliku opasnost ako se koriste nepravilno. Posebno upozoravaju na rizike povezane sa litij-ionskim baterijama koje se nalaze u mobitelima, električnim romobilima i ostalim uređajima. Iz DVD-a isto tako upozoravaju da se takve baterije mogu zapaliti bez upozorenja, brzo razvijaju visoke temperature, mogu eksplodirati te oslobađati otrovne plinove. Isto tako ističu da požari baterija često traju satima i teško ih je ugasiti. Sport. U 17. kolu županijske lige veterana skupine Zapad Ivančica je pobijedila Urač rezultatom 4:0. Neven Vukman postigao je 2, Alen Kostanjevec i Luka Lančić po 1 gol za Ivančicu. Rudar 47 je bio bolji od Beretinca s 5:1. 2 gola postigao je Bora Možanić, po 1 Daniel Buhin, Miroslav Možanić i Ivica Vidaček, a počasni za Beretinec zabio je Goran Minđek. Vodeća Sloboda je tužno nadirala Lepoglavu sa 3:0, a sva 3 gola za Slobodu postigao je Siniša Slovinski. I još nekoliko riječi u ostatku dana. Biće većinom sunčano uz postupan porast na oblake te uglavnom suho, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura danas biće oko 23, odnosno 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.
0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav pod potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Kada ste se zadnji puta nasmijali bez razmišljanja, bez skrivanja, bez nelagode, bez ruke preko usta? Ako je to bilo davno, ne brinite, postoji rješenje. U iHeal Dentalu u Ivancu vraćamo ljepotu i funkciju vašeg osmijeha. Prirodno, estetski i sigurno. Implantati, krunice, mostovi, ortodoncija i endodontska liječenja, sve na jednom mjestu. Nazovite 042-798-277 i rezervirajte svoj termin u iHeal Dentalu već danas.
4: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
3: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
4: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.

0: 193. Vatrogasci.
1: U redu, 44.
2: Dame i gospodo, slušate još jedno izdanje Vatrogasnog izvješća. Danas je s nama gospođa Višnja Bardić. Lijepi vam pozdrav.
3: Lijep pozdrav i vama.
2: Znam da je bilo puno posla, vidim i po papirima tokom zadnjeg tjedna, pa što ste sve zabilježili?
3: Pa evo, u sustavu za upravljanje vatrogasnim intervencijama u proteklom razdoblju zabilježeno je ukupno 16 intervencija, od kojih je 5 intervencija javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina i 11 intervencija postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava. Od intervencija na kojima je sudjelovala javna vatrogasna postrojba grada Varaždina, uz 7 uslužnih intervencija izdvajamo 2 tehničke intervencije otvaranja vrata stana, i to u Ludbreškoj i Zagrebačkoj ulici, požar dimnjaka u ulici Vladimira Gortana, ispomoć hitnoj medicinskoj pomoći kod prijenosa osobe u Preloškoj ulici i spašavanje osobe kod prevrtanja traktora u Lužanu Biškupečkom, koje su odradili javna vatrogasna postrojba zajedno sa DVD-om Gornji Kneginec i DVD-om Lužan Biškupečki. Od intervencija na kojima su samostalno djelovale postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava bilježimo 2 požara otvorenog prostora u Čurilovcu i Žarovnici, na kojima su sudjelovali DVD Varaždinske toplice, Lepoglava i Kamenica. Zatim požar automobila u Jalžabetu, koji je ugasio DVD Jalžabet, požar dimnjaka u Prigorcu na kojem je intervenirao DVD Ivanec, izvid po vatrodojavi sa objekta u Ludbregu koji je izvršio DVD Ludbreg, spašavanje ozlijeđene osobe iz šume te pomoć hitnoj medicinskoj pomoći u Gornjoj Voći, koje su odradili DVD Donja Voća. Zatim imamo uklanjanje srušenog stabla sa prometnice u Rivalnom, koje je odradio DVD Martijanec, i 4 tehničke intervencije otvaranja vrata koje su odradili DVD Gornji Kneginec, Varaždin Breg, Ludbreg i Varaždinske toplice. Obzirom na veći broj raznih tehničkih intervencija u proteklom razdoblju, u današnji savjet odnosi se na potrebe bilo kakve intervencije gdje je potrebna pomoć vatrogasaca, nazovete broj 193 ili 112. Prilikom dojave ostanite smireni i kratko odgovorite na pitanja o vrsti intervencije, kako bi se adekvatno opremljena ekipa što prije uputila na mjesto događaja.
2: Hvala vam puno na svim ovim informacijama, bilo je zbilja puno posla, a ja vama želim za idući tjedan što manje posla, složit ćemo se bolje i jednostavnije za sve nas.
3: Da, hvala puno.
2: Eto, dame i gospodo, sve ste čuli, bilo je jako puno posla za naše vrijedne vatrogasce i hvala im na tome u ime cijele ekipe Sjevernog FM-a. Mi se sada vraćamo svijetu glazbe.
0: 193. Vatrogasci.
1: U redu, 44.
4: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: na ekran na mobitelu.
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
3: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
2: Proljeće je stiglo, a s njim i najljepše boje prirode. U cvjećarnici Perla očekuje vas bogat izbor svježeg cvijeća, prekrasnih buketa i aranžmana, ukrasa i prigodnih potrepština za svaku prigodu. Uljepšajte svoj dom, iznenadite dragu osobu ili prepustite Perli da cvijećem urede vašu svečanu salu i učine vaše vjenčanje još posebnijim. U ponudi cvjećarnice su i pogrebni aranžmani, vijenci te lampaši, jer cvijeće je najljepši način da izrazimo ljubav, pažnju i sjećanje. Posjetite cvjećarnicu Perla u Nazorovoj ulici 39 ili nas nazovite na 784-335. Cvjećarnica Perla. Cvijeće za svaki trenutak života.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pustite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: vijesti s nacionalne razine.
1: Evo nas u šednim vijestima, točno je 13.15. Na pravomoćnom presudom Osječkog županijskog suda Željko Travica u petak je proglašen krivim za ratni zločin nad zarobljenim hrvatskim braniteljima u Ceriću i Mirkovcima 1991. i osuđen na 20 godina zatvora. Objašnjavajući presudu, predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović istaknuo je kako je dokaznim postupkom nedvojbeno utvrđeno da je Travica počinio ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, da ih je ubio i zlostavljao, što proizlazi prvenstveno iz iskaza svjedoka, ali i ostalih dokaza, poput obdukcijskih nalaza žrtva. Tijekom iznošenja obrane, 5. svibnja negirao je krivnju za kazneno djelo iz optužnice, ustvrdivši kako mu je postupak montiran, te da nije zlostavljao zarobljene hrvatske branitelje. Istarska policija prijavila je za narušavanje javnog reda i mira maloljetnog mladića koji je u ponedjeljak u Puli položio vijenac na bistvo predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita odjeven uniformu JNA. Pojašnjavaju da je mladić 4. svibnja oko 15 sati i 5 minuta u Titovom parku u Puli položio vijenac povodom obilježavanja godišnjice smrti Josipa Broza Tita, pritom odjeven u vojnu odoru Jugoslavenske narodne armije, odnosno JNA, koja je izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku i noseći vojnu kapu na glavi sa istaknutom crvenom zvijezdom petokrakom, čime je izazvao uznemirenost javnosti. Premijer Andrej Plenković bio je izravan prethodnih dana tvrdio da Ustavni sud danas ne radi, odnosno da gotovo ne postoji. Za to je bez okolišanja okrivljavao ustavne sudce koje je predložila oporba u Hrvatskom saboru. Optužio ih je da namjerno opstruiraju Ustavni sud kako bi zaustavio njegov rad. Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić nije išao tako daleko u svojim ocjenama, ali je podobrno naveo što je sve neuspješno predlagao kako bi se nakon što je Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selancu 12. travnja istekao mandat, osiguralo formiranje sudskih vijećnika. Više od 30 godina sam sudac, cijeli radni vijek, pa zašto bih onda ja htio opstruirati Ustavni sud u kojem sam od 2016. Nije mi to jasno. Formiranju vijeća ćemo pristupiti kada ćemo, a to će biti jako uskoro, doznati ishod postupka izbora ustavnih sudaca. Naš novi ambiciozni predsjednik ima ideju da nam treba dolaziti sa svojim predlozima, koje ćemo mi prihvaćati ili odbijati, ali to ne može ići tako, istaknuo je. Što se tiče sporta, u drugom kolu Mastersa u Rimu hrvatski tenisač Dino Prižović igraće protiv Srbina Novaka Đokovića. Prižović je do drugog kola došao tako što je prošao kroz kvalifikacije, a onda u prvom kolu spadao Martina Fucoviša. Đoković je bio slobodan u prvom kolu, ovo drugi susret Prižovića i Đokovića. Prvi odigran 2 godine u prvom kolu Australian Opena, odnosno prije 2 godine, gdje je Đoković bio bolji sa 3:1 u setovima. Njihov dvoboj je 3. meč dana na cvjetnom terenu i počinje oko 14:30. U ostatku dana bit će djelomice sunčano uz postupan porast na oblake te uglavnom suho, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura bit će oko 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti s nacionalne razine Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: Sladoled Quattro Fantasy ili Nostalgija 1650 ml 4,49 €. Kava Bar Cafe 500 grama 8,79 €. Pivo Karlovačko 3,3 decilitra, six pack 5,49 €. Voda Jamnica litra i pol, four pack 3,19 €. Vegeta 400 grama 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 11. svibnja. WC papir Violeta Breskva 20 rola 3 sloja 3,99 €. Pasta zubna Colgate Free Pack 3,69 €. Zemlja za cvijeće vrt 50 litara Plantela 4,99 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 10. svibnja za vas radi supermarket u ulici Zrinski i Frankopana. Uključite se u nagradnu igru. Kupite dva ili više artikala iz linije Grickalica, Perfect Day ili Lagrana, popunite kupona na blagani i možda baš vi osvojite super roštilj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 €. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 € mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
4: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
3: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Slušali smo My Immortal, jedna jaka pjesma u svakom smislu ako bacite oko na tekst. Imam za vas jednu prometnu informaciju, no prije svega toga, ajmo na još malo drugih informacija. Sad ćete čuti o čem se dela.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
5: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
4: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
5: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
4: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova. Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
5: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
4: Klikni na Semark.hr.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Prometni info.
0: Svi oni koji se ovog momenta nalaze blizu Luminije u Varaždinu, obratite pozornost. Naime, Domagoj javlja da je uočen pas i to tamo blizu Luminija na cesti, doslovno preko puta. E sad, da li je možda u ovih 15 minuta šivnuo negdje, otišao u travu, udaljio se, to nemam pojma. Ako je odlično, ako ga vidite, nemojte da laje na vas, ne? Što se tiče prometa u Lijepoj našoj općenito, lijepe vijesti, vremenski suvjeti povoljni za vožnju. Pojačanje prometa gradskim cestama i obilaznicama, a na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnje u koloni, zato je potrebna jedna poveća doza živaca. Ono što ću samo dodati, odnosno izdvojiti, povećana je isto tako gustoća prometa na autocesti A1 između Naplate Lučko i čvora Karlovac u smjer mora. Očito se neki već opako peljaju prema moru, blago njima, očito imaju godišnjeg i slobodnih dana. Doći ću ja na svoje, uskoro, samo polako. Šalim se malo. Ljudi, čuvajte se međusobno, vozite polako. Ako negdje zapne, tu je 091-561-6622. Sretan put.
7: prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091 561 6622.

0: 92,8. Borna Stipetić.
1: Ljudi moji, ja ću samo reći bye bye za danas. Hvala vam lijepo od srca na još jednom ugodnom petku. Uz vas je uvijek lijepo raditi. Ima još podosta vaših glazbenih izbora i to tamo do 15 sati, onako od oka, kazao bi Džiboni, čini mi se. A u 15 sati imamo jedne čestitke koje će potrajati točno tamo negdje do 17, odnosno do početka Čušpajza. Tako mislim da ćete imati jedan onako malo skraćeni Čušpajz, ali niko se neće buniti. Bitno da ima Čušpajza, bitno da ima nove šanse za glazbene izbore. Svima želim lijep ostatak petka i još ljepši vikend. A što se tiče popodneva, dakle službeno od 17 nadalje, čeka vas Erika, pa zna se da je party tu. Nemojte nikud ići, ukoliko nužno morate, evo, možete za doba čestitki eventualno nekakvu šetnicu, ali do 17 ima da ste tu i da ste spremni za novu rundu želja. Emilija kaže bye bye, čujemo se.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
2: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u subati, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Borna. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

0: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske Alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i Alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje u kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
5: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Hit dana. Hit dana.

0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Tincu i Ivancu.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu? Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
5: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
6: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
7: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
8: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
9: A light in the black. Or just a fear of the dark.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvati.

0: Keď je srdce na miestu, ľahšie je donieť pravú odluku. Odaberite Renault. Uštedite do 5000 eur i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042 403 300.
2: Laptop za 189 eura. Nov i sa licenciranim Windowsima Pro. Upali i radi. Naravski, kod Alfa M i uvjerite se sami. Idealan za klince kao prvo računalo ili za manje zahtjevne korisnike. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. Alfa M računala. www.popravi.me.
1: Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti i

0: ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Linu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno navečer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042 683 966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom.
1: Kada ste se zadnji puta nasmijali bez razmišljanja, bez skrivanja, bez nelagode, bez ruke preko usta? Ako je to bilo davno, ne brinite, postoji rješenje. U iHeal Dentalu u Ivancu vraćamo ljepotu i funkciju vašeg osmijeha. Prirodno, estetski i sigurno. Implantati, krunice, mostovi, ortodoncija i endodontska liječenja. Sve na jednom mjestu. Nazovite 042 798 277 i rezervirajte svoj termin u iHeal Dentalu već danas.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 5 5 6 0 6.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dobrom sinu, bratu, striki i uji Damiru Kruhobercu sretan 50. rođendan žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci Irene, koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

0: Ako čekaš da se pod samo očisti, imamo dobre vijesti. Mova Mobius 60 to stvarno radi. Usisava, pere podove, sam se čisti i savladava prepreke do 8 cm. Mova, budućnost čišćenja. Saznaj više na čipoteka.hr.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja 1,99 € za kilogram. Domaći crveni luk 49 centi za kilogram. Troslojni toaletni papir 20 komada 4,99 €. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikla za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi, vaš KTC.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880. Prodaju se drvene bačve od 75 do 500 litara te plastična kaca od 500 litara. Isto tako vrate sa štokom i bez štoka. Prodaje se jedna vitrina za sobu. Tu su i brane za traktor. Prodaje se traktor Univerzal 445, ispravan, odlično sačuvan, 1984. godište, ima 2300 radnih sati, a cijena po dogovoru. Te se prodaju dvije bakrene šprice. Više na 098-175-6346. 098-175-6346. Zatim prodaje se slama u kockastim balama, ječam, pšenica, tritikal, te kukuruz prirodno sušeni, te košice golice ručno vađene i sušene. Upiti na 098-193-6693. 098-193-6693. Prodaju se ugrijevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pivanski švarkli uz dostavu gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt 098-880-888. 098-880-888. Posljednji oglas glasi ovako, prodaje se perat i docirane površine silice starosti 18 tjedana pred nešenjem, te iste takve starosti godinu dana i još uvijek dobre nesilosti. Kokoši grahoraste lake pasmine Prelux, Green Egger, Marans i Leghorn, kao i mađarice grahorice lagane pasmine starosti 18 tjedana pred nešenjem. Tu su i grahorice teške pasmine Grande Sasso starosti po 3 mjeseca. U ponudi su i jednodnevne patke i guske, kao i pazinske pure bijele i crne starosti po 5 tjedana. Moguća je dostava. Više na 040-343-175 ili osobno kod obitelji Kolarek u Šenkovcu. 040-343-175 ili osobno kod obitelji Kolarek u Šenkovcu. Slijedi nekoliko informacija vezanih za oglašavanje. Ako se želite samostalno uključiti u naš oglasnik, možete to učiniti na više načina. Možete doći do nas i to svakog radnog dana od 8 do 16 u Nazorovu 1 u Ivancu. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili nazvati od 8 do 16 svakog radnog dana 505-606. Ono što ćemo uvijek posebno naglašavati je sljedeće, a to je da se vikendom ne primaju čestitke ni oglasi, pa ako dolazite osobno, nasite doći tokom radnog dijela tjedna od 8 do 16. Pogotovo ako nosite čestitke, nasite doći što prije što ranije, najbolje 2 tjedna do termina koje želite uzeti, kako biste dobili željeni datum i vrijeme. Dakle, još jednom ponoviti, može osobni dolazak i to svaki radni dan od 8 do 16. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili nazvati 505-606. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880. Prodaju se drvene bačve od 75 do 500 litara te plastična kaca od 500 litara. Isto tako vrate sa štokom i bez štoka. Prodaje se jedna vitrina za sobu. Tu su i brane za traktor. Prodaje se traktor Univerzal 445, ispravan, odlično sačuvan, 1984. godište, ima 2300 radnih sati, a cijena po dogovoru. Te se prodaju dvije bakrene šprice. Više na 098-175-6346. 098-175-6346. Zatim prodaje se slama u kockastim balama, ječam, pšenica, tritikal, te kukuruz prirodno sušeni, te košice golice ručno vađene i sušene. Upiti na 098-193-6693. 098-193-6693. Prodaju se ugrijevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pivanski švarkli uz dostavu gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt 098-880-888. 098-880-888. Posljednji oglas glasi ovako, prodaje se perat i docirane površine silice starosti 18 tjedana pred nešenjem, te iste takve starosti godinu dana i još uvijek dobre nesilosti. Kokoši grahoraste lake pasmine Prelux, Green Egger, Marans i Leghorn, kao i mađarice grahorice lagane pasmine starosti 18 tjedana pred nešenjem. Tu su i grahorice teške pasmine Grande Sasso starosti po 3 mjeseca. U ponudi su i jednodnevne patke i guske, kao i pazinske pure bijele i crne starosti po 5 tjedana. Moguća je dostava. Više na 040-343-175 ili osobno kod obitelji Kolarek u Šenkovcu. 040-343-175 ili osobno kod obitelji Kolarek u Šenkovcu. Slušali ste još jedno izdanje oglasnika. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci, Irenej koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

0: Vijesti dana.
1: Nakon jutrašnje sigurnosne olimpijade učenika osnovne škole iz Bednje i njihovih vršnjaka iz slovenskog Podlehnika, Ormoža i Gorišnice, te komemorativnog okupljanja i polaganja vijenaca na spomen obilježja poginulim braniteljima, program obilježavanja spomendana Svetog Izidora i dana općine Bednja danas se nastavlja svečanom sjednicom općinskog vijeća koja će u 18 sati započeti u hotelu Trakošćan. Uz ostale sadržaje uobičajene za takva okupljanja, sjednica će biti prigoda i da se zaslužnima uruče ovogodišnja općinska javna priznanja. Za izniman sveokupni doprinos razvoju općine Bednja, priznanje za životno djelo posebno se dodjeljuje Mirku Bistroviću, a zahvalnice općine Bednja za doprinos razvoju općine iz područja zdravstva primit će dr. Franjo Jurenec, obrazovanja Marko Maltarić, a za razvoj društvenih odnosa Željko Drvenšak i Monika Ferčec. Program obilježavanja dana općine Bednja nastavlja se večernjim koncertima od 20 sati Charlija i njegovog tequila benda, te od 22 sata i 30 minuta nastupom sastava Mystic u šatoru ispred općinske zgrade. Sutrašnji program izuzetno je bogat i počinje već od 10 sati stolnoteniskim turnirom i programom Jezero koje diše s prezentacijom ronioca u Trakošćanskom jezeru. U podne počinje kuhanje najboljeg kotlića u šatoru ispred zgrade općine, a program se nastavlja od 14 sati nogometnim te od 16 sati košarkaškim turnirom. Sutrašnji dan kulminirat će u 18 sati kulturnom večeri i nastupima kulturno-umjetničkih društava i bednjanskih vrtičaraca i osnovnoškolaca, kao i večernjim nastupom Zodijak benda. U nedjelju na sam spomena Svetog Izidora, Svetu misu u 9 sati u župnoj crkvi u Bednji predvodit će domaći župnik veličasni Neven Blažon, a u 12 sati svečanu Svetu misu predvodit će se Selezijanac Don Anto Stojić. Uslijedit će i židorovsko proštenje. Varaždinska županija i javna ustanova za regionalni razvoj u Ivancu organiziraju besplatnu radionicu za građane s temom sufinanciranja ulaganja u obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije u kućanstvima. Radionica će biti održana sljedećeg četvrtka u poduzetničkom inkubatoru u Nazorovoj ulici u Ivancu s početkom u 19 sati. Građani će moći saznati tko se može prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koje se mjere financiraju, te koliki su mogući iznosi potpore za fotonaponske elektrane, dizalice topline i baterijske sustave. Na radionici će biti predstavljena i potrebna dokumentacija, postupak prijave, očekivani rokovi povrata investicije, te najčešće pogreške koje se javljaju prilikom prijave na natječaj. Grad Ivanec je ove godine već 7. godinu za redom uslugu plaćanja odvoza pelena oslobađa roditelje s jednim ili više mališana u dobi do 2 godine, kao i sve starije i bolesne osobe s problemom inkontinencije. Riječ je o otpadu koji mnogi građani odlažu u miješani komunalni otpad, no s obzirom na količinu kante se brzo napuna, a to korisnicima povećava broj odvoza i cijenu usluge. Kako bi roditeljima mališana i bolesnim građanima išao na ruku i smanjujem račune za odvoz otpada, grad im omogućava besplatni odvoz pelena. Svi roditelji s djetetom ili djecom do 24 mjeseca, te građani koji u obitelji imaju osobu s problemom inkontinencije, IFKOM-u trebaju uputiti pisani zahtjev kojim traže dodjelu dodatnih spremnika za odlaganje pelena. Pisanom zahtjevu roditelji prilažu rodni list za svako dijete, dok se za osobe s problemima inkontinencije treba dostaviti liječnička potvrda. Dodatni spremnici mogu se zatražiti samo za obračunsko mjesto na kojem se obavlja primopredaja miješanog komunalnog otpada. Posebno se naglašava da je u spremnike za pelene zabranjeno odlaganje drugih vrsta komunalnog otpada, kao što je navedeno za spomenute kategorije korisnika troškove besplatno zbrinjavanje. Pelena podmiruje grad Ivanec iz proračuna. Do 27. svibnja otvoren je javni poziv grada Ivanca za sufinanciranje održavanja planinarskih i brdsko-biciklističkih staza u ovoj godini. Javni poziv objavio je grad Ivanec za sufinanciranje programa projekata održavanja planinarskih i brdsko-biciklističkih staza. Glavni cilj je povećanje sigurnosti za planinare, izletnike i bicikliste te osiguravanje uvjeta za lakši i brži pristup intervencijskih služba u slučaju nezgoda ili nesreća. Pravo podnošenja prijave po ovom javnom pozivu imaju udruge sa sjedištem na području grada Ivanca, a koje održavaju planinarske ili brdsko-biciklističke staze koje cijelom trasom ili većim dijelom trase prolaze administrativnim gradskim područjem. Za financiranje jednog programa odobravaju se sredstva do maksimalno 500 eura. Javni poziv otvoren je do 27. svibnja, a svi detalji javnog poziva i obrasci dostupni su na službenim internetskim stranicama grada Ivanca. Općina Donja Voća započela je sa isplatom povrata poreza za prošlu 2025. godinu. Prema procjenama iz općinskog proračuna za ovu će se namjenu ukupno isplatiti oko 170 tisuća eura. Isplata se provodi sukladno obračunima i podacima nadležne institucija, a sredstva će građanima biti uplaćena na njihove račune tijekom narednih dana i tjedana, ovisno o dinamici obrade. Ivanečki dječji vrtić Ivančice objavio je natječaj za upis djece u redoviti 10-satni program za novu pedagošku godinu. Upisi će se provoditi isključivo putem sustava e-građani, odnosno aplikacije e-upisi, i to od danas pa sve do petka 15. svibnja do 12 sati. Iz vrtića naglašavaju kako prijave neće biti moguće nakon isteka roka, stoga se roditeljima savjetuje pravovremena prijava i priprema potrebne dokumentacije. Program je namijenjen djeci predškolske dobi, a cilj je osigurati kvalitetne uvjete za odgoj i obrazovanje od najranije dobi. Sve dodatne informacije o uvjetima upisa, kriterijima i potrebnoj dokumentaciji dostupne su na službenoj internetskoj stranici vrtića. Sutra će se u društvenom domu Donje Mladanju održati koncert povodom 8. godišnjice rada ženskog vokalnog sastava Maruševičke župe Svetog Jurija. Započet će u 19 sati i tijekom koncerta ženski vokalni sastav izvešće široki spektar pjesama koje će publiku oduševiti svojim emotivnošću i ljepotom. Uz domaćine na koncertu će nastupati i goste i ženski vokalni sastav Poeta Šice kulturno-umjetničkog društva Ana Ošpuh iz Ludbrega, potom ženski vokalni sastav Stridona iz Štrigove, zbor Voča, ženski vokalni sastav Leluja iz Vinice, tamburaški sastav Biseri te zbor odrasli župe Svetog Jurija iz Maruševca. Ulaz je slobodan. Više od 200 djece i 7 dječjih vrtića sudjelovati će danas na 14. olimpijskom festivalu dječjih vrtića u Ivancu, koji će se održati na igralištu nogometnog kluba Ivančice. Domaćin novogodišnjeg olimpijade je dječji vrtić Ivančice. Uz Ivanečke mališane sudjelovati će i djeca iz vrtića Radovan te dječji vrtić Škriljevec iz Vidovca, Ježić iz Črešnjeva, Latic iz Klenovnika, Zibeljko iz Bednje, Runolist iz Žarovnice. Manifestaciju tradicionalno organizira dječji vrtić Ivančica i zajednica sportskih udruga grada Ivanca uz pokroviteljstvo grada Ivanca i Hrvatskog olimpijskog odbora. Djeca okupljena u 8 ekipa natjecat će se u malom nogometu, štafeti, trčanju, bacanju loptice i skoku u dalj. Početak dječjeg olimpijskog festivala predviđen je u

0: će sudionici krenuti planarskim stazama prema Milengradu. Nakon kraćeg odmora i uživanja u prirodi planiran je nastavak puta prema planarskom domu na Pokojicu, gdje će se izleti zaokružiti. Organizatori naglašavaju da je sudjelovanje na vlastitu odgovornost te da se prijavom potvrđuje upoznatost s težinom staze i uvjetima izleta. Sudionici su dužni pridržavati se uputa vodiča kako bi se osigurala sigurnost svih uključenih.
1: Sport.
0: Sutra i u nedjelju igraju se utakmice županijskih nogometnih liga. U prvom kolu lige za prvaka elitne lige u sutra u Čičkovini s početkom u 17 sati i 30 minuta sastoji se Razvitak i Ivančica, a u nedjelju u isto vrijeme igraju Bednja i Nedeljanec, te Polet iz Tuhovca i Margečanska Mladost. U 22. kolu druge županijske lige sutra od 17.30 u Varaždinu igraju Sloboda i Lepoglava, a u nedjelju od 17.30 Rudar 47 gost je Radničkog u Hrženici. U prvom kolu lige za prvaka treće županijske lige skupine Varaždin u subotu od 17.30 u Donjoj Voći igraju Vindija i Podravac iz Svibovca, a Klenovnik je u prvom kolu lige za plasman Slobodan. Rukometna momčad Ivančice sutra odlazi u Ludbreg, gdje će s momčadi Ludbrega igrati utakmicu posljednjeg 26. kola druge Hrvatske rukometne lige Sjever. Utakmica se igra u gradske sportske dvorani Ludbreg s početkom u 16 sati. Obzirom da je momčad Ivančice nakon dva poraza u posljednje dvije utakmice izgubila sve izglede za naslov prvaka lige, navedena utakmica bit će više revijalnog karaktera. Vodeća momčad lige Odema iz Zagreba s 39 bodova, Rugvica je druga s 38, na trećem mjestu Ivančica s 34, dok se Marof iz Novog Marofa nalazi na četvrtom mjestu sa 30 bodova.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana očekuje nas više oblaka, no dalje uglavnom suho, vjetar slab istočnih smjerova, a temperatura zraka oko 23 Celzijeva stupnja. Sutra će biti pretežno sunčano, poslije podne i navečer uz razvoj oblaka mala mogućnost za pokoj lokalni pljusak. Vjetar slab jugoistočni, navečer prolazno umjeren sjeverni smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, a najviša dnevna od 24 do 26 Celzijevi stupnjeva. Pratili ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Pripremila i pročitala Almira Koren, tehnički realizirao Marko Rogina.

0: 8 MHz.
1: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
2: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
2: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost.

0: Podcast i stil. Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o. vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Mova donosi pametna rješenja za tvoj dom. Napredni robotski i štapni usisavači te aparati za kavu koji štede vrijeme i olakšavaju svaki dan. Ti uživaš, Mova radi. Saznaj više na čipoteka.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci Irene koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, a dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Magišnet stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magišnet.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci Irenej, koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

0: FM, Erika Krbot.
1: Dobar vam dan, dragi slušatelji, 17 sati i 11 je minuta. Ovo je nešto malo kasnije javljanje, s obzirom da smo imali emisiju čestitaka, želja i pozdrava. Ali bit će to čušpajs. Doduše, krenuli smo nešto mrvicu kasnije, ali imamo mi vremena ispuniti vaše glazbene želje sve do 18 sati, naravno i nakon 18 sati. Biće to i onaj večernji čušpajs. Petak nam je, nadam se da se osjećate dobro, da ste dobro, da uživate u ovom lijepom vremenu vani i da uživate slušajući Radio Sjeverni FM. Ja neću duljiti, ide jedan glazbeni broj u nastavku i to onaj koji ste sami birali još unutar SMS džuboksa u prijepodnevnom terminu, a onda slijedi službena najava čušpajza. Ja sam Erika, želim vam svima od srca dobar dan, čujemo se uskoro, a uskoro će krenuti i pozivi. Ovo je Tina Turner i Simply the Best.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Ajme, meni svaki, ali svaki puta kada čujem ovu pjesmu, sjetim se jedne emisije. Vjerujem da nisam jedina. Radi se o emisiji Kućni ljubimci. Bila je to televizijska emisija o kućnim ljubimcima, naravno prikazivana na HTV-u od 1990. do 2015. Nastala je u vanjskoj produkciji na programu Z3. Pokrenuo je autor, urednik i voditelj Antun Ponoš pod nazivom Pomozi mi. Meni je ostalo u sjećanju, ono kreće intro emisije i onaj zlatni retriver trči po dvorištu, odnosno po livadi, i krene Tina Turner. Znači, svaki puta kada čujem tu pjesmu, nekako me vrati u djetinjstvo. Voljela sam gledati tu emisiju i baš je bila nekako duša HTV-a. Ali eto, nema je više. Zato je tu ta pjesma da nas podsjeti. Napišite slobodno uz naručivanje vaših glazbenih želja. Sjećate li se i vi te emisije? Jeste li ju gledali? Da li vam je ostala ovako u lijepom sjećanju ko što je ostala i meni? I podsjeća li vas ova pjesma na nju? Mene svaki puta. U prijevodu, Čušpajz je krenuo, dragi ljudi. 0915616622 je broj na koji nam se možete javiti putem poruke i poslati pjesmu koju želite čuti. Naravno, javiti se možete i na Messenger, i na Viber, i na WhatsApp, ili poslati klasičnu SMS poruku. 0425055 broj je za vaše pozive, ali sa pozivima krećemo prvo. Nakon dva glazbena broja, to su još zaostaci iz SMS Juboxa, u pitanju su Thompson, Siniša Biško i Stella Rade, a onda vaši pozivi. Do tada, javljajte se i pišite poruke, šaljite što želite čuti. Ovo je Thompson i predivna, predivna balada Volim te.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Bump Mače akcija, 3-tonska prikolica, 6499 eura. LED televizor Samsung, dijagonale 127 cm, 339 eura. Paneli za ogradu, 120 cm, 13,99 €. Klima LG 3,4 kW, 399 eura. Printer HP, 35,90 €. Box krevet, 160x200, 549 eura. Televizor Vivax 103 cm, 149 eura. Usisivač 700 W Vivax 29 eura. LED televizor LG 65 inča 499 eura. iPhone 16 869 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. A 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 €. 7-tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura. A Fi 20 539 eura. Bump Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
1: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.

0: 760 eura, Fi 200, 820 eura sa priključkom, kapom i opšovom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.

0: Tušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Vrijeme je za vaše pozive, dragi slušatelji, 17 sati i 33 su minute. Dobar dan još jednom svima. 0425055505 je broj za vaše pozive i glazbene želje, pa krenimo. Halo.
2: Bok, Erika.
1: Pozdrav, drago.
2: Sam malo da svanjem.
1: Može, može, pričekat ću.
2: E, sad se bolje.
1: Odlično je, hvala vam.
2: Ništa. Inače si mi dobro?
1: Jesam, dobro sam, hvala na pitanju, kako ste vi, drago?
2: Isto dobro.
1: Lijepo začutim.
2: No, moramo biti dobro, kad je manje lijepo vrijeme. I još... Još sam bolje, dobre volje.
1: Tako je, slažem se sa vama, ovo sunčeko nam svima pomaže. Recite vi meni što ćemo odsvirati za vas.
2: Dajte meni Erika pjesmu od Lepe vrijeme
1: Epidemije ljubavi.
2: Da.
1: Ja se ispričavam što sam vas prekinula, ali sam pretpostavila da na to mislite, zato. Može.
2: Malo teško je govorim, pa zato
1: ne. Ne, drago, zbog toga, nego pretpostavila sam čim ste rekli reko, sigurno mora biti epidemija ljubavi. Ići će.
2: Pa je. Lijep pozdrav tebi, Erika. Pozdrav naravno Ivani. Romini. Antoni. Ani, dječkima iz Belgije. I Njemačke. I lijep pozdrav zagorskim pečarima.
1: Čujemo se svakako, drago. Lijepi vam pozdrav, uživajte u danu.
2: Hvala ti.
1: Čujemo se, bok. Evo, ide nam i Lepa Brena i Epidemija ljubavi. Što ćete još naručiti? Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Štefek ja tu.
1: Recite, Štefek.
3: Može jedna pjesmica, došel bom doma, selci bom pod brajde.
1: Naravno da može.
3: Da, za sve dečke iz Heva.
1: Može.
3: Ajde, lijepi pozdrav.
1: Vama isto također, do slušanja. Halo, halo. Ili nije? Ništa, zato idemo na idući poziv. Halo, dobar dan.
4: Bog daj, dobar dan.
1: Pozdrav.
4: Zove Štef, Vitešinca.
1: Slušamo.
4: Ja bih Faringaša i Zeleni se šikara.
1: Samo malo. Imamo vam to, ali imamo od Cimbuli benda.
4: No, do, more,
1: može,
4: more.
1: Dogovoreno.
4: Aha. Dogovoreno, ajde, hvala i bok.
1: Hvala i vama, pozdrav. Samo pjesma. Halo, halo.
5: Erika, dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Danica je.
1: Recite, Danica. Odmah sam prepoznala glas.
5: Može pjesma, oprosti, što misliš na mene, što mislim na tebe, ili kako znači ono pjesma ide?
1: Oprosti mi što mislim na tebe.
5: Da.
1: Može.
5: Pozdrav vama slušateljima, hvala vam lijepa.
1: Vama isto, najljepši pozdrav, bok. Halo, halo.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Radio Ivanić.
1: Sjeverni FM.
6: Dragutin ovdje iz Lepoga. Možete mi pjesmu Volim piti?
1: Može.
6: Uh-huh. Hvala.
1: Hvala i vama, pozdrav. Majko. Halo, halo.
6: Dobar je poštovanje, konačno sam razlobio gospođu. Kako
1: eto, ste? Dobro sam, hvala na pitanju, kako ste vi?
6: Ajde, odmarimo sunčano.
1: Onda je divno.
6: Dane, pa onda ste malo da se usunčamo. Može biti pjesma ovoga, da sam kamionđa.
1: Aha, može.
6: Bilo malo prije, lijepi pozdrav vama i slušateljima.
1: Hvala, vama isto. Uživajte. Taman sam htjela reći gospodinu u sunčanju. Eto, ide i Luka Basi i Kamionđija. Halo.
7: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
7: Senka je. Bože, oprosti mi.
1: Oprosti mi?
7: Da.
1: Od Mate Miša Kovača, na to mislite?
7: Ne, ne, Bože oprosti mi.
1: A Bože. Tu... Samo malo.
7: Imate.
1: Može, imamo, imamo, kak ne. Može.
7: Hvala lijepa, do slušanja.
1: Hvala i vama, lijepi pozdrav. Ja sam čula pogrešno. Može oprosti mi, rekao može. Halo.
8: Dobar dan.
1: Dobar dan.
8: Naročila biš pjesmu Našao sam pravu.
1: Našao sam
8: pravu.
1: Pravu.
8: Ne znam da li to točno
1: našao. Samo malo da ja. E, našla sam, to je Mitar Mirić, može.
8: Da. E, to bi bilo samo za mojeg sina. I pozdrav budućoj snahi.
1: O, jako lijepo, može. Lijepo.
8: Hvala, pozdrav vama.
1: I vama isto, i sinu i snahi.
8: Hvala.
1: Do slušanja.
8: Pozdrav.
1: Halo.
9: Dobar dan, gospođa Erika.
1: Dobar dan.
9: Tipica iz Barbare. Može pjesmica, molbica lijepo. Te malo lepica je to.
1: Naravno da može.
9: Vidite na oni bežiju.
1: Može.
9: To bi bilo za mog Vitolda iz Polske.
1: Uh-huh.
9: I njegovu ženu Polski. I za Stipicu. I sve oni koji me slušaju. Da mi sutra budu veseli i radosti koji ima birmu.
1: Lijepo od vas. Može, odsvirat ćemo.
9: Mi vas volimo.
1: Ajde, lijepo pozdrav, Vido i vama. Uživajte Bog. U danu. Bog.
9: Pustite, čao.
1: Divna pjesma, premale lepih cajtov i živa istina, jel? Halo?
10: Dobar dan.
1: Dobar dan.
10: Kako sam vas usli speredoviti, nemam pojma, je.
1: Svaka čast, eto.
10: Ne, evo, zovem Zbednje. Slušam, ja vaša radio slušam manje više cijeli svoj život, tako da.
1: Jako lijepo, lijepo začuti.
10: No, znate kaj bi ja štel?
1: Koju?
10: Ne znam ti.
1: Ne znam.
10: A, pjesmu koju? A, dobro. Može onu, idi, idi, nekde drugi sada voli.
1: Idi, idi, može.
10: Znate kaj na kaj mi. Idi, idi, nekde drugi sada voli, no.
1: Može.
10: No. Želimo, Ivanc, inače je na bedni isto, lijepo sunce, malo sunce.
1: Ma divno je vrijeme, da.
10: Ma divno vrijeme, malo sam se s motora vozio, malo sam došli, sad baš slušam taj FM, slušam i stvarno ga slušam, ja ga slušam jutra, ja prvo kad si upalim, upalim vaš radio.
1: Eto, nam je jako drago čuti, eto, jako, jako lijepo za čuti.
10: Stvarno, znam sve, 10 sat onda idu one, no nije sad bitno, uglavnom od mene. Erika, imate Zvonko, tu zove, imate lijepi pozdrav s Bednje i
1: hvala.
10: Ugodan dan i svima u studiju, želim se najljepše.
1: Hvala i također, ja vam.
10: I tu pjesmu,
1: naravno.
10: I to je to.
1: Može, dogovoreno, čujemo
10: i
1: se, pozdrav.
10: Pozdrav.
1: Halo.
11: Bok, Erika.
1: Pozdrav, Dino.
11: Pozdrav, ako može pjesma Jedna žena, a dva druga.
1: Jedna žena. Može.
11: Hvala puno i lijepi pozdravi. Bog.
1: Hvala također, bok. Ja ne mogu, ja se neću. U redu. Idemo sad, dragi slušatelji, blok marketinga nas čeka. Nakon toga idem čitati vaše poruke, ali bar ćemo jednu pjesmu odslušati. Doduše, iz SMS jukeboxa imamo još jedan mali zaostatak. 091-561-6622 je broj za vaše glazbene želje koje šaljete tekstualnim putem. Šušpaj straje do 18, ali imamo onaj večernji od 20:30. Pa imajte to na umu. Čujemo se uskoro, budite i dalje uz nas.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja 1,99 € za kilogram. Domaći crveni luk 49 centi za kilogram. Troslojni toaletni papir 20 komada 4,99 €. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikla za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi, vaš KTC.

0: Carsko meso svježe domaće 3 eura 39 centi za kilogram. Batak pileći svježi 2 eura 99 centi za kilogram. Mesni uštipci sa sirom 300 grama za roštilj 2 eura 59 centi. Naranča 89 centi za kilogram. Luk domaći 5 kg 1 euro i 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 11. svibnja. WC papir Violeta Breskva 20 rola 3 sloja 3 eura i 99 centi. Pasta zubna Colgate Free Pack 3 eura i 69 centi. Zemlja za cvijeće i vrt 50 litara Plantela 4 eura i 99 centi. Cijenjeni kupci, u nedjelju 10. svibnja za vas se radi supermarket u ulici Zrinski i Frankopana. Uključite se u nagradnu igru. Kupite 2 ili više artikala iz linije Grickalica, Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blageni i možda baš vi osvojite super roštilj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Bamt mača akcija. Klima Vivax 3,5 kW 369 eura. Motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura. Akuškare za grane sa 2 baterije 79 eura 90 centi. Kosulica traktor 1489 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Preza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 045-506.
5: Vi slušate Sjeverni FM.
6: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Grušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Lagano završavamo Čušpajz. Imate još uvijek priliku nazvati ili poslati poruku. Broj za pozive je 0425 055 05, a za poruke 091 561 6622. Halo? Ja vas čujem, vi me ne, tako da idemo se prebaciti na poruke. Da vidim što ste pisali. Pozdrav može za moju majku Martinu, pjesma Oras Nela Vidaković. Za Mateja, dečka Mateja, pjesma Volim te od Thompsona, e to je sviralo. Bonnie M. Rivers of Babylon, hvala lijep pozdrav iz Bedenca i ugodan dan, želim svima od srca, hvala također. Kuliš, bez tebe je gorko vino, molim pjesmu Marije Devolti Kristala, Mario Djevice, pozdrav vama i vašim slušateljima, Mario Djevice, kraljice Hrvata. Ovdje je Drago iz Novaka pjesmu Volim ženu zabranjenu, pozdrav. Zdravo gospođa Erika, može pjesma za moju curu Jelenu, Jelena, Žarko Domjan, Darko Domjan, ugodan ostatak danas želi Bojan iz Maribora. Pozdrav Bojane, najljepši pozdrav i vama i vašoj djevojci. Med i slatko grožđe Rokvić, pozdrav od Danice, hvala na pjesmi od Tine Turner, meni najdraža pjesma. Definitivno je preljepa, slažem se u potpunosti sa vama Danica. Može Perfect od Eda Širena, hvala, može. Ovo nije bilo hvala, ovo je bilo hvala. Idemo dalje. Poziva nema pa ću pročitati preostale poruke. Pozdrav povodom godišnjice braka, ti samo ti Siniša Biško, pozdrav svima, hvala, hvala vama. Može pjesma za najbolju svekrvu, Krunoslav Kičo Slabinac, svekrva i šaljem joj puno pozdrava, e kako je ovo lijepo čuti. I može od Nela Vidaković, Oras, pozdravljam puno dečka i svekrvu, to je već naručeno tako da svakako ide, ubacit ću u playlistu. Na Facebooku niste pisali ništa, tako da nam je ostao još samo Viber, ali evo nama i jednog poziva. Halo, halo.
2: Dobar dan, Delina, na telefonu.
1: Dobar dan.
2: Ako bi mogao dobiti ono, ako ne znam šta je bilo to.
1: Naravno, može.
2: Za mog prijatelja Grleka.
1: Evo već je na playlisti, može.
2: Oće, hvala.
1: Pozdrav. Za Čušpa je s Bonijem, hurray, hurray, it's a holiday. Lijep pozdrav od Ivana. Ivane, pozdrav ide i vama. Bok, lijepi pozdrav vojiteljici, hvala vam puno. Pozdrav ide i vama. Ako može pjesma Lepi cajti, pozdrav od Andrije. When you say nothing at all, nije dugo svirala, Ronan pjeva, hvala i lijep pozdrav. Može potražit ću. Kondorov let, pozdrav od Danice. Bile su ovo sve vaše poruke, ja ću još jednom škicnuti ako je možda nešto stiglo u međuvremenu, ali nije. Još 5 minuta nam traje Čušpajz, pa ćemo tih 5 minuta iskoristiti slušajući jedan glazbeni broj. U pitanju je Lepa Brena i Epidemija ljubavi. Dakle, prvo će odsvirati sve glazbene želje koje ste naručili u pozivima, a onda sve ove iz poruka, tako ću ih uvrstiti unutra. Nakon što nam odsvira Lepa Brena, slijedi posljednje današnje izdanje oglasnika u programu našeg radija. A mi se čujemo ponovno u Čušpajzu od 20:30.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vrijeme nam je za oglasnik i to posljednje izdanje za danas. Pa krenimo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaje se slama u kockastim balama, ječam, pšenica, tritikal te kukuruz prirodno sušeni te koštice, golice ručno vađene i sušene. Upiti na 098 193 6693. 098 193 6693. Prodaje se drvena bačva od 75 do 500 litara te plastična kaca od 500 litara. Vrata sa štokom i bez štoka, prodaje se jedna vetrina za sobu, odnosno vitrina. Brane za traktor, prodaje se traktor Univerzal 445, ispravan, dobro sačuvan, 1984. godina. Ima 2300 radnih sati, cijena je po dogovoru, te se prodaju dvije bakrene šprice. Upiti su mogući na 098 175 6346, 098 175 6346. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098 372 880, 098 372 880. Prodaje se perad i to crvene kokoši neselice stare 18 tjedana pred nešenjem. Iste takve stare godinu dana još uvijek dobre nesivosti. Kokoši grahoraste, lake pasmine preluks, kokoši green egger, jaja zelene ljuske, marans, jaja smeđe čokoladne ljuske i lekorn jaja bijele ljuske. Kokoši mađarice i grahorice lagane pasmine stare 18 tjedana pred nešenjem, grahorice teške pasmine grande sasu stare 3 mjeseca, te jednodnevne patke i guske kao i pazinske pure bijele i crne stare 5 tjedana. Moguća je dostava, a sve narudžbe moguće su na broju 040 343 175 ili kod obitelji Kolarek u Šenkovcu 040 343 175 ili kod obitelji Kolarek u Šenkovcu. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli uz dostavu gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098 880 888, 098 880 888. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu. Nazorova ulica 1 u centru Ivanca svakog radnog dana od 8 do 16 sati, odnosno od ponedjeljka do petka. Dakle, subotom, nedjeljom, praznicima, odnosno blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke, ni oglase. Ono što je jako bitno za napomenuti je da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete na vrijeme, ne u zadnji trenutak. Dakle, bilo bi najbolje 2 tjedna otprilike prije željenog termina kako bi vam uopće mogli dati vaš željeni termin i kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme. Vezano uz same oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz program našeg radija uz vaš osobni dolazak, naš marketing kontaktirati možete i putem e-maila radio@sjeverni.fm. Možete nazvati i na 042 505 6 06. Naša je adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu svih vaših želja, čestitaka i pozdrava kao i oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se slama u kockastim balama, ječam, pšenica, tritikal te kukuruz prirodno sušeni i koštice, golice ručno vađene i sušene. Upiti na 098 193 6693. 098 193 6693 je broj. Prodaje se drvena bačva od 75 do 500 litara te plastična kaca od 500 litara. Vrata sa štokom i bez štoka, prodaje se jedna vitrina za sobu, brane za traktor, prodaje se traktor Univerzal 445, ispravan, dobro sačuvan, 1984. godina. Ima 2300 radnih sati, cijena po dogovoru. Te se prodaju dvije bakrene šprice. Upiti na 098 175 6346. 098 175 6346. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098 372 880. 098 372 880. Prodaje se perad i to crvene kokoši neselice stare 18 tjedana pred nešenjem, iste takve stare godinu dana još uvijek dobre nesivosti. Kokoši grahoraste lake pasmine Prelux, kokoši Green Eger, Marans i Legorn. Kokoši mađarice i grahurice lagane pasmine stare 18 tjedana pred nešenjem, grahurice teške pasmine Grande Sasso stare 3 mjeseca, te jednodnevne patke i guske kao i pazinske pure bijele i crne stare 5 tjedana. Moguća je dostava, narudžbe su moguće na broju 040 343 175 ili kod obitelji Kolarek u Šenkovcu. Dakle, broj je 040 343 175 ili osobno kod obitelji Kolarek u Šenkovcu kod Čakovca. I posljednji oglas, prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098 880 888, 098 880 888. Eto ga, bio je ovo oglasnik. Vraćamo se glazbi, naravno one koje ste sami birali. Kroz nekoliko minuta slijedi, ne bi vjerovali, info minuta. Malo ćemo se informirati o raznim novim, odnosno aktualnim temama i naslova sa raznih portala. Nakon toga vas puštam na miru sve do 18 sati i 45 minuta do večernjih servisnih informacija. Vrijeme je da čujemo kako nas vrijeme očekuje sutra, kakva nam je situacija u prometu. Rajko Suhodolčani, došel bom doma, Selsi bum pod brajde, u nastavku vjerujem da ćete uživati, Cimbuli band, Zeleni se šikara, odnosno šikara, kak bi se reklo kod nas. Oprosti mi što mislim na tebe, puno dobrih pjesama slijedi koje ste sami birali, uz podsjetnik da se možete javljati i dalje i slati vaše glazbene želje kako bi to odsvirali unutar večernjeg čušpeza. Ja sam Erika, dobar vam dan.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

Kad si žēdam, malo si spiješ. Kad si gladan, itiš malo v kļūn. Ak si žēļan dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

0: Ackerbot. Info minuta.
1: Idemo se malo informirati, 18 sati i 15 minuta, uskoro će 16. Da vidimo što sve piše na sjeverni.info. S knjigom za zavičaje donosi Bibliokombi i nove knjižnične usluge u Ludbreg. Švedski učenici kroz Erasmus Plus program upoznali rad savjeta mladih i primjere aktivnog građanstva. Ove subote uzicu varaždinskog topa povlači Timon Terzić. Dakle, ove subote nakon smjene straže ispred gradske vijećnice koja počinje u 11. sati, purgari pripremaju glasni pucanj točno u podne ispred starog grada. Prepoznavši snažnu kreativnu energiju kojom studio Varaždin odiše, Varaždinska građanska garda pozvala je Timona Terzića koji će imati čast povući uzicu iz varaždinskog topa. Treće regionalno natjecanje otroška Varnostana i Olimpijada u Bednji okupilo više od 180 djece. Otroška Varnostna, tak nekak se čita. Čestitka gradonačelnika Bosilja povodom Svjetskog dana Crvenog križa. Idemo čuti malo više. Gradonačelnik grada Varaždina Neven Bosilj uputio je gradskom društvu Crvenog križa Varaždin čestitku povodom obilježavanja Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koji se svake godine obilježava 8. svibnja. Poštovane djelatnice i djelatnici, volonterke i volonteri, darivatelji krvi, članovi i prijatelji gradskog društva Crvenog križa Varaždin. Povodom Svjetskog dana Crvenog križa i crvenoga polumjeseca koji se obilježava 8. svibnja. Upućujem vam iskrene čestitke i zahvalnost za sve što svakodnevno činite za naše sugrađane i zajednicu. Ostatak članka možete pronaći i pročitati na portalu sjeverni.info. Mladi pokazali znanje i kreativnost na 11. sajmu vježbeničkih tvrtki u gospodarskoj školi u Varaždinu. Crveni križ Varaždinske županije obilježio svoj dan brojnim aktivnostima. Održana 9. sjednica gradskog vijeća Ivanca. Pod predsjedanjem Mihaela Slunjskog jučer je u dvorani poduzetničkog inkubatora ovdje u Ivancu održana 9. sjednica gradskog vijeća. Nakon aktualnog sata na kome je gradonačelnik Milorad Batinić odgovorio na 16 vijećničkih pitanja, gradski vijećnici odradili su dnevni red od 15 točaka. Više na portalu sjeverni.info. I idemo čuti što ima novo u zemlji i svijetu. Velike promjene za vozače u EU. Tko izgubi dozvolu u jednoj državi, neće smjeti voziti ni u drugima. Hrvatsko peradarstvo pod pritiskom salmonele, najkritičnije valionice i zaražena jata. Batine se vraćaju u škole, djeca trebaju jasne posljedice. O čemu se radi? Dok velik dio svijeta posljednjih desetljeća pokušava potpuno izbaciti fizičko kažnjavanje djece iz obrazovnog sustava, jedna od najbogatijih i najrazvijenijih država svijeta kreće u suprotnom smjeru. Singapur je potvrdio da će škole i dalje moći koristiti batine kao disciplinsku mjeru za učenike, a novi okvir za borbu protiv vršnjačkog nasilja i ozbiljnih prekršaja trebao bi stupiti na snagu od 2027. godine. Više na portalu sjeverni.info. Pacijenti više neće morati nositi nalaze. Sve će biti dostupno u zdravstvenom kartonu. Eto sve ovo, ali i više možete pronaći na portalu sjeverni.info. Slobodno se zaputite. Mi se vraćamo glazbi. Jednoj predivnoj pjesmi koja je bila prvotno objavljena 1989. godine, ali nije postigla uspjeh odmah. Tek nakon ponovnog izdanja 1991. godine pjesma je eksplodirala, može se reći, diljem Europe i postala jedna od najvećih ljubavnih hitova 90-ih. Fun fact, Ten Sharp EU, vaš glazbeni odabir.

Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko optika i vi uvijek ste korak ispred drugih.

0: Posjetite Living Salon Keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: Sladoled Quattro Fantasy ili Nostalgija 1650 ml 4,49 €. Kava Bar Cafe 500 grama 8,79 €. Pivo Karlovačko 3,3 decilitra six pack 5,49 €. Voda Jamnica litra i pol 4 pack 3,19 €. Vegeta 400 grama 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 11. svibnja. WC papir Violeta Breskva 20 rola 3 sloja 3,99 €. Pasta zubna Colgate Free Pack 3,69 €. Zemlja za cvijeće i vrt 50 litara Plantela 4,99 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 10. svibnja za vas radi supermarket u ulici Zrinski i Frankopana. Uključite se u nagradnu igru. Kupite dva ili više artikala iz linije Grickalica, Perfect Day ili Lagrana, popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super roštilj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 €. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Bamt mača akcija, klima Vivax 3,5 kW, 369 €. Motocikl Crosser 250 kubika 2699 €. Akuškare za grane sa dvije baterije 79,90 €. Kosilica traktor 1489 €. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25,949 €. Mobitel Samsung A16 139 €. Preza 170 cm 1799 €. Romobil Energy Urban 500 samo 469 €. Malčer Roto 150 cm 999 €. Blok kuhinja 2 metra samo 289 €. Spavače sobe 599 €. Klizni ormar širine 130 cm 179 €. Hejs popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 € i pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 €. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim

cijenama. Dobrodošli u Agronom, na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: BAM Tmače, motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Linhajt Kvad 370 kubika 4349 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi. Bušač rupa 179 eura. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, Shidol Inox dimnjak Fish 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
5: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
6: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Proljeće je stiglo, a s njim i najljepše boje prirode. U svjećarnici Perla očekuje vas bogat izbor svježeg cvijeća, prekrasnih buketa i aranžmana, ukrasa i prigodnih potrepština za svaku prigodu. Uljepšajte svoj dom, iznenadite dragu osobu ili prepustite Perli da cvijećem urede vašu svečanu salu i učine vaše vjenčanje još posebnijim. U ponudi cvjećarnice su i pogrebni aranžmani, vijenci te lampaši, jer cvijeće je najljepši način da izrazimo ljubav, pažnju i sjećanje. Posjetite cvjećarnicu Perla u Nazorovoj ulici 39 ili nas nazovite na 784-335. Cvjećarnica Perla. cvijeće za svaki trenutak života.
7: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
8: A jedan fiksni internet i TV plaća 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
7: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
8: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
7: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
8: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Manofu i Varaždinu.
7: Klikni na semark.hr.

0: Idemo čuti kakva nam je temperatura i kako nas vrijeme očekuje sutra. Trenutačno je 19 Celzijevih stupnjeva na širem Ivanečkom području. Varaždin je na 21,6, Krapina je na istoj toj temperaturi. Štrigova 21,9, Križevci 21,2. Zagreb aerodrom 21,8, a Zagreb Maksimir broj 22,1. Sutra, pretežno sunčano, još ujutro na istoku i jugu umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti, a poneki pljusak moguć je i na krajnjem jugu. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. U prvom dijelu dana i bura. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. I napokon poboljšanje. Biometeorološke prilike bit će posvuda povoljne. Sunčano vrijeme uz osjet ugode u kategorijama ugodno do toplo bit će pogodno za aktivnosti na otvorenom i podržavat će dobro opće stanje organizma kod većine ljudi. Tijekom boravka na otvorenom podsjećamo na primjerenu zaštitu od UV zračenja. Evo taman za kraj tjedna, ko šećer na kraju, lijepa i povoljna biometeorološka prognoza. A za kraj ovih servisnih informacija idemo čuti što kažu iz Hrvatskog autokluba.
1: Prometni info.
0: Za razliku od jučer, vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Povremeni zastoji su i u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Brzoj cesti Solin-Kliset na nekoliko dionica Jadranske magistrale, osobito na splitskom području. Nažalost, ima izvanrednih prometnih događaja. Dogodila se prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC41 Križevci-Koprivnica u mjestu Mali Poganac vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Teretno vozilo u kvaru na autocesti A1 između čvorova Prgomet i Danilo u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. U gradu Varaždinu promet je u redu. Ako vi imate bilo kakve dojave, tu je 091-5616-622. Viber, WhatsApp, Messenger možete nam dojaviti ako nešto primijetite kako bi obavijestili ostale sudionike u prometu, odnosno naše slušatelje. Sretan vam put, vozite polako i sigurno i vozite uz Sjeverni FM.
1: Promet na 92,8 MHz.
2: Kad si žedan, malo se spiješ. Kad si gladan, pitiš malo v kljun. Ako si željan dobre glazbe, tu ti je radio Džuboks.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
2: 92,8 MHz, Sjeverni FM.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Diljem gradskog područja Ivanca u tijeku su radovi na održavanju komunalne infrastrukture. Grad Ivanec roditeljima mališana do 2 godine te starijim i bolesnim osobama s problemima inkontinencije omogućava besplatan odvoz pelena. Do 27. svibnja otvoren je javni poziv grada Ivanca za sufinanciranje održavanja planinarskih i brdsko-biciklističkih staza u ovoj godini. U nedjelju planinarski klub Ivanec organizira obiteljski izlet. Iz sporta nogometni vikend najavljujemo kreće doigravanje za prvake u elitnoj i trećoj županijskoj ligi. Prognozu vremena za danas pripremili su prognostičari iz portala Kad će kiša, a Ivanečki dnevnik Almira Koren. Dobro vam večer, cijenjeni slušatelji. Opširnije o navedenim temama poslušajte u nastavku Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Diljem gradskog područja Ivanca u tijeku su radovi na održavanju komunalne infrastrukture, čiju je provedbu grad povjerio IVKOM-u. Nakon što je završeno sa radovima na čišćenju kanala uz nerazvrstanu cestu u Bedencu u duljini od 440 metara, IVKOM-ova operativa je u Punikvama izvela radove na zacivljenju zapuštenog kanala kod trafostanice. Usporedno se provodi i malčiranje površina u vlasništvu grada, krpaju se udarne rupe, a provedena je glavnina radova na uklanjanju šljunka s Ivanečkih ulica. Ovoga tjedna kreću uređenje dviju zapuštenih pješačkih stazica na zelenoj površini u Nazorovoj ulici ispred stambene zgrade na kojoj će se postaviti novi rubnjaci i tlakavci. Idućih dana na isti će se način urediti divlja stazica kroz zelenu površinu koju sada većina građana koristi kao prečac kojom od zebre kod doma zdravlja prelazi u pravcu Arnoldove ulice. Nakon toga slijede radovi na šljunčanju nerazvrstanih cesta na području Ivanca i Radovana, a onda i u ostalim naseljima prema terminskom planu. Idućih dana predstoji i sadnja sezonskog cvijeća i postavljanje visećih cvjetnih žardinjera, košnja bankina uz ceste na cijelom gradskom području te iscrtavanje horizontalne signalizacije na pojedinim lokalitetima. Svi ovi radovi financiraju se iz programa održavanja komunalne infrastrukture grada Ivanca, kojim je za te potrebe ove godine planiran iznos od blizu 1 milijun eura. Grad Ivanec je ove godine već 7. godinu za redom uslugu plaćanja odvoza pelena oslobađa roditelje s jednim ili više mališana u dobi do 2 godine, kao i sve starije i bolesne osobe s problemom inkontinencije. Riječ je o otpadu koji mnogi građani odlažu u miješani komunalni otpad, no s obzirom na količinu kante se brzo napuna, a to korisnicima povećava broj odvoza i cijenu usluge. Kako bi roditeljima mališana i bolesnim građanima išao na ruku i smanjujemo račune za odvoz otpada, grad im omogućava besplatni odvoz pelena. Svi roditelji s djetetom ili djecom do 24 mjeseca, te građani koji u obitelji imaju osobu s problemom inkontinencije, IVKOM-u trebaju uputiti pisani zahtjev kojim traže dodjelu dodatnih spremnika za odlaganje pelena. Pisanom zahtjevu roditelji prilažu rodni list za svako dijete, dok se za osobe s problemima inkontinencije treba dostaviti liječnička potvrda. Dodatni spremnici mogu se zatražiti samo za obračunsko mjesto na kojem se obavlja primopredaja miješanog komunalnog otpada. Posebno se naglašava da je u spremnike za pelene zabranjeno odlaganje drugih vrsta komunalnog otpada, kao što je navedeno za spomenute kategorije korisnika troškove besplatno zbrinjavanje pelena podmiruje grad Ivanec iz proračuna. Do 27. svibnja otvoren je javni poziv grada Ivanca za sufinanciranje održavanja planinarskih i brdsko-biciklističkih staza u ovoj godini. Javni poziv objavio je grad Ivanec za sufinanciranje programa projekata održavanja planinarskih i brdsko-biciklističkih staza. Glavni cilj je povećanje sigurnosti za planinare, izletnike i bicikliste te osiguravanje uvjeta za lakši i brži pristup interventskih služba u slučaju nezgoda ili nesreća. Ivanca. Pravo podnošenja prijave po ovom javnom pozivu imaju udruge sa sjedištem na području grada Ivanca, a koje održavaju planinarske ili brdsko-biciklističke staze koje cijelom trasom ili većim dijelom trase prolaze administrativnim gradskim područjem. Za financiranje jednog programa odobravaju se sredstva do maksimalno 500 eura. Javni poziv otvoren je do 27. svibnja, a svi detalji javnog poziva i obrasci dostupni su na službenim internetskim stranicama grada Ivanca. Planinarski klub Ivanec i ove godine organizira tradicionalni obiteljski proljetni izlet na obronke Ivanšice s posebnim naglaskom na zajedništvo, rekreaciju i boravak u prirodi. Ovo je jedinstveni događaj poznat po tome što ga vode planinarke, dok muški sudionici su samo dio logistike i podrške, održat će se u nedjelju. Okupljanje je predviđeno na parkiralištu Rapikovec u Prigorcu u 8 sati, odakle će sudionici krenuti planinarskim stazama prema Milengradu. Nakon kraćeg odmora i uživanja u prirodi planiran je nastavak puta prema planinarskog domu na Pokojicu, gdje će se izleti zaokružiti. Organizatori naglašavaju da je sudjelovanje na vlastitu odgovornost, te da se prijavom potvrđuje upoznatost s težinom staze i uvjetima izleta. Sudionici su dužni pridržavati se uputa vodiča kako bi se osigurala sigurnost svih uključenih.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Sutra i u nedjelju igraju se utakmice županijskih nogometnih liga. U prvom kolu lige za prvaka elitne lige u sutra u Čičkovini s početkom u 17 sati i 30 minuta sastoji se Razvitak i Ivančica, a u nedjelju u isto vrijeme igraju Bednja i Nedeljanec, te Polet iz Tuhovca i Margačanska Mladost. U 22. kolu druge županijske lige sutra od 17.30 u Varaždinu igraju Sloboda i Lepoglava, a u nedjelju od 17.30 Rudar 47 gost je Radničkog u Hrženici. U prvom kolu lige za prvaka treće županijske lige skupine Varaždin u subotu od 17.30 u Donjoj Voći igraju Vindija i Podravac iz Svibovca, a Klenovnik je u prvom kolu lige za plasman Slobodan.
0: Prognoza vremena.
1: Prema najavama meteorologa, sutra će biti pretežno sunčano. Poslije podne i navečer uz razvoj oblaka, mala mogućnost za pokoj lokalni pljusak. Vjetar slab jugoistočni, navečer prolazno umjeren sjeverni smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, a najviša dnevna od 24 do 26 celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik. Jukebox Sjeverni FM.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe građe.

Look produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Look produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Mova donosi pametna rješenja za tvoj dom. Napredni robotski i štapni usisavači te aparati za kavu koji štede vrijeme i olakšavaju svaki dan. Ti uživaš, Mova radi. Saznaj više na čipoteka.hr.
2: Kada ste se zadnji puta nasmijali bez razmišljanja, bez skrivanja, bez nelagode, bez ruke preko usta? Ako je to bilo davno, ne brinite, postoji rješenje. U iHeal Dentalu u Ivancu vraćamo ljepotu i funkciju vašeg osmijeha. Prirodno, estetski i sigurno. Implantati, krunice, mostovi, ortodoncija i endodontska liječenja. Sve na jednom mjestu. Nazovite 042 798 277 i rezervirajte svoj termin u iHeal Dentalu već danas.

0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: Bamt mače akcija. 3-tonska prikolica, 6499 eura. LED televizor Samsung, dijagonale 127 cm, 339 eura. Paneli za ogradu, 120 cm, 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW, 399 eura. Printer HP 35 eura i 90 centi. Box krevet 160 puta 200, 549 eura. Televizor Vivax 103 cm, 149 eura. Usisivač 700 vati Vivax 29 eura. LED televizor LG 65 inča 499 eura. iPhone 16 869 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. A 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploče 2 eura i 79 centi. 7-tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049-467-001 i 002.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
4: To kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.
2: BAM Tmače, motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Koslica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Linhead Quad 370 kubika 4349 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi. Bušač rupa 179 eura. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, Shidol Inox dimnjak Fish 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem ovršnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
3: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.

0: 20 sati i 22 su minute. Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Idemo čuti i ponoviti još jednom vremensku prognozu. 17 je celzijevih stupnjeva na širem i vanečkom području. Varaždin je na 18,7 celzijevih stupnjeva. Krapina 18,1, Štrigova 16,8, Križevci 18,7, Zagreb aerodrom 18,7, isto kao i Maksimir, a Grič je na 20,2. Najniža temperatura u Republici Hrvatskoj trenutačno je 8 celzijevih stupnjeva. U pitanju je Zavižan, a Senje sa najvišom temperaturom na 20,6. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, još ujutro na istoku i jugu umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti, a poneki pljusak moguće i na krajnjem jugu. Vjetar će biti uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16, najviša dnevna od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike bit će posvuda povoljne, lijepe i pozitivne vijesti. Sunčano vrijeme uz osjet ugode u kategorijama ugodno do toplo bit će pogodno za aktivnosti na otvorenom i podržavat će dobro opće stanje organizma kod većine ljudi. Tijekom boravka na otvorenom podsjećamo na primjerenu zaštitu od UV zračenja, kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Bila je ovo vremenska prognoza, a sada idemo i reći kakva je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni skliski u Lici i dijelu Dalmacije. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Povremene su zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis te na nekoliko dionica Jadranske magistrale. Izvanredni prometni događaj, nažalost, ima ih. Prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Perušić i Gospić u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Požar na vozilu na autocesti A1 između čvorova Benkovac i Vodice u smjeru Dubrovnika vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna nesreća na autocesti A7 kod odmorišta Vrata Jadrana sjever u smjeru Rupe vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zatim prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Teretno vozilo u kvaru na autocesti A1 između čvorova Prgomet i Danilo u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Tako piše na službenoj stranici HAK-a. U gradu Varaždinu je sve u redu, niste ništa dojavili, promet teče bez nekih posebnih ograničenja. Ako imate bilo kakve dojave, tu je 091-561-6622. Sretan vam put, dragi ljudi, vozite polako i sigurno kako bi sigurno stigli do vaših odredišta. Slijedi nam marketing, a onda večernji čušpajs.
1: Prometna 92,8 MHz. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Bumped mača akcija, klima Vivax 3,5 kW, 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika, 2699 eura, akuškare za grane sa dvije baterije 79 eura 90 centi, kosulica traktor 1489 eura, traktori Kioti Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malčer Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavače sobe 599 eura, Kliznior Marširine 130 cm 179 eura, Hejs popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
2: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 500

0: Digital. Na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima, te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Ako čekaš da se pod sam očisti, imamo dobre vijesti. Mova Mobius 60 to stvarno radi. Usisava, pere podove, sam se čisti i savladava prepreke do 8 cm. Mova, budućnost čišćenja. Saznaj više na čipoteka.hr.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
2: Vrijeme leti, pa je tako već došlo vrijeme i za večernji čušpajz. Dobar vam večer još jednom. Ova je najava. Družimo se do 21 sati 30 minuta u našem čušpajzu kroz više blokova poziva i poruka. 0915 616 622, broje za vaše glazbene želje koje nam šaljete tekstualnim putem. Javljate nam se i možete nam se i dalje javljati na Messengeru, Viberu ili WhatsAppu. Možete slobodno poslati i glasovnu na Viber. Dakle, samo kažete koju pjesmu želite čuti, to je sve. To je sve. Ja ću to pustiti u eter ako želite, naravno, ako ne, onda tipkajte. 042-505-505 bit će broj za vaše pozive. Sa kojima ćemo krenuti, znate već proceduru, nakon dva glazbena broja. Ima još dosta, zapravo nema, ta zadnja dva glazbena broja, odnosno ta dva glazbena broja, jesu zadnja iz onog prvog čušpajza. Kad to odsvira, onda ćemo se čuti u eteru, u još jednom bloku poziva i u principu u prvom večeras. Radujem se na vašim pozivima, nadam se da će ih biti dosta. S obzirom da je petak, vikend je pred nama, velika većina vas sutra ne radi. Vjerujem da ćemo zasvirati onako po vašem guštu, kak se spada, kak i treba biti u čušpajzu. Za početak nešto strano, a onda nešto domaće, nakon toga se čujemo.

0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu. Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno na večer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042 683 966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
3: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog po nešto.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: I vrijeme je ponovno za vaš glazbeni izbor. 0425055 je broj, a tu su i poruke koje ću sada krenuti čitati. Da vidim što ste napisali. Samo da se Messenger probudi. Može pjesma Hej poštaro moj drugaru za Roberta iz Podgorja. Pozdravi za mene. Hvala vam puno Roberte. Kristinki Bol, Borni Almiri, dragi iz Novaka, Ljiljani iz Varaždina i svim slušateljima najboljeg radija Sjevernog FM-a i hvala vam puno na lijepim željama. Za sretan put Roberte. Dobra večer Erika, molim te da mi pustiš pjesmu Noća se rastaju prijatelji, ali Nižetić, puno hvala, lijepi pozdrav tebi i cijeloj ekipi Sjevernog FM-a od Vesne. Hvala vam Vesna od srca, lijepi pozdrav ide i vama. Halo.
2: Dobro večer Erika.
1: Dobro večer, slušamo.
2: Joj, naša ljepotina, naša.
1: Ja ne znam kome vi govorite to.
2: Napo dole kje sam ja.
1: Kak?
2: Od Gradičanu.
1: Kak se rekli?
2: Ili mi daj mi ono Danice, vjeruj mi, ima to.
1: Danice,
2: vjeruj mi.
1: Imamo to, može.
2: Majhen Đerka, Gradišćani, originalu.
1: Gradišćani, tako je, njih imamo.
2: Da, molim te, pusti mi.
1: Može, može.
2: Mi te jako volimo i poslujemo.
1: Hvala vam puno, volim i ja vas sve. Uživajte vi meni. Čujemo se, lijepi vam pozdrav.
2: Ja i Vane da vas povadim na kavicu.
1: Može, dogovoreno. Držim vas za riječ. Ajde.
2: Doću ja tam, ja sam prijatelj.
1: Ajde, do slušanja.
2: Živio.
1: Bok. Ide pjesma Danice, vjeruj mi. Halo.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Može pjesma Noćas mi ljubav treba?
1: Noćas mi ljubav treba, može.
3: Sretan rođendan Ivanki i Ivani Jurinjak. Hvala, do slušanja.
1: Samo malo sekundica, pardon što vas prekidam. Noćas mi ljubav treba, nemam vam to.
3: Pa imate tu pjesmu, Pod zvijezdama.
1: A, Pod zvijezdama. Pronaći ću, može?
3: Može.
1: Ajde, lijepi vam pozdrav.
3: Laku noć.

0: Čim je slušateljica rekla pod zvijezdama, shvatila sam na koju pjesmu misli. Sva blaga ovog svijeta se pjesma zove. Mija i Marko Tolja imamo naravno. Pustit ćemo. Halo.
1: Dobro večer, poštovanje.
0: Dobro večer.
1: Ali
0: jeste, eto.
1: A dobro, kako se, dobro?
0: Dobro, hvala na pitanju. Sve je dobro.
1: Može biti jedna pjesma, jedna žena usamljena.
0: Mhm, može.
1: Lijepi pozdrav jedni gospođi iz Vukova, iz Krnikata, Vukova. Može.
0: Može, da, naravno.
1: Lijepi pozdrav vama i bako daj sreće i neka kiša pošlite programu.
0: Kaj velite? Neka kiša?
1: Neka pošalite, kiše,
0: a kišu?
1: Ja, kiše, možemo.
0: A budemo pokušali nekakvu kišu prizvati.
1: A bo, da moje rovi prognozeri mi nikak više, to ne nikak. Radio poslušao vlas nego ove prognozere.
0: Pada će nekakva kišica sutra, ali neće biti u velikim količinama. Ajde, može. Lijepi pozdrav. Bilo bi super kad bi mogla naručiti malo kiše, malo sunca, što god. Ali ne mogu vam samo reći ono što piše na službenim portalima, odnosno na službenoj stranici Hidrometeorološkog zavoda, ono što nam kažu naši prognostičari s portala Kad će kiša. A kad će kiša? Rekla jesam u večernjim servisnim informacijama nekoliko puta već tijekom dana i večeri. Nekakav lokalni pljusak, poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti je moguć, ali većinom na krajnjem jugu. Tako da, ak bude zapljuštilo, kratkotrajno bude i ne bude baš nešto. Lijepi će nam biti dan sve u svemu. Mislim da je to najpozitivnije, najbitnije od svega. Da vidim što ste još pisali. Bar jednu poruku još da pročitam, pa ćemo onda slušati malo glazbene želje. Gospođa Erika, može pjesma Svime znaju u mom kraju, Mate Mišo Kovač, ugodan ostatak večeri, svako dobro, želi Bojan i društvo iz Maribora. Hvala vam puno, Bojane. Pozdrav vama i društvo u Maribor, ovdje iz Ivanca. Bok, the best, Tina Turner, hvala, može. Najljepše su plave žene za Roberta, pozdrav idu svim slušateljima, ma gdje bili. Ovdje je Drago iz Novaka od Leona Grda Ružmarin, pozdrav Erika, prijateljicama Ivan, Romini, Antoni i Jani, dečkima iz Belgije, Njemačke i pozdrav zagorskim bečarima, svim najboljim prijateljima iz Vilbara i svima ostalima. A sada, Mate Mišo Kovač i drugi joj raspliče kosu, a ja je volim hit nad hitovima. Čujemo se ponovno za čas, ponovno ću otvoriti linije za vaše pozive i čitati poruke uz podsjetnik. Do 21.30 smo u eteru, do tad se družimo, do tad traje čušpajs, iskoristite to maksimalno sa vašim glazbenim željama.

0: Idemo dalje, još se družimo 11 minuta. Dobar vam večer svima, 21 je sat i 19 je minuta. Vrijeme je ponovno za vaše pozive, nadam se da će ih biti, ako ne onda bar poruke. Broj za pozive je 042-505-505. U pozadini grupa Pirati, narodni miks. Uvijek nekako stavim taj narodni miks pred sam kraj Čušpajza. Da vas malo motiviram za pozive i za glazbene želje. Da vas malo aktiviram. Pa da čujemo. Halo.
1: Dobro večer, Erika.
0: Dobro večer, evo.
1: I ako može, ja da malo završa pjesma kada sam jeziku čulu od neke od Miro Ungara malo.
0: Što imamo od Mira Ungara ovak? Malim selom čuvaj ljubav za nas, tko čeka taj dočeka, poleti bijela ptico, volim jednu crne kose, doći ću ti jedne zore. Imamo jako puno njegovih pjesama, strašno puno.
1: Pa neke bolje Stareše.
0: Nešto Stareše, evo. Znate što? A mala kuća puno sreće, to je iz 76.
1: To je pjesma Boje mladosti.
0: Ajde, onda ćemo to, jel može?
1: Ajde, može.
0: Dogovoreno.
1: Ajde, želim ti umno veće, ti pa želim lijepe pozdrave.
0: Hvala također ja vama.
1: Bok.
0: Prelijepa pjesma. Sad sam osvijestila koliko je zapravo stara. 76. Ajme meni. Idemo mi dalje. 0425055505. Halo.
2: Dobar večer. Ja
0: bih
2: učila mali žičeni.
0: Kako?
2: Za Dončeka, za Šeljika Žiruga.
0: A koja pjesma ste rekli?
3: Mala Čiči.
2: Mala Čiči.
0: Aha, Mala Čiči, može.
2: Ja, može, hvala. Doviđenja, Erika.
0: Doslušaj. Lako noć i vama i ekipi. Ide i Mala Čiči, ljubljeni cvijete moji. Halo.
4: Alo, dobro večer.
0: Dobar večer.
4: Da, pozdrav iz Međimure, a Donje Dubrave. Ovako, da li može za mog prijatelja koji danas slavi 40. rođendan, ako može, još nije 40. Duško Kuliš.
0: Kako se to zove zapravo?
4: Ili 40.
0: Sam malo da ja pronađem. E, našla, može, ide.
4: E, hvala lijepo i pozdrav susjedu Mladenu iz Njemačke i svim prijateljima koji sutra dolaze na kako bi je rekao na godišnji. I mom kumu Paniću i svim dobrim ljudima i vama slušateljima studija, kako bi rekao.
0: Svima koji slušaju uglavnom.
4: Tako je, tako.
0: Hvala vam puno, uživajte.
4: Hvala
0: i sve i najbolje prijatelju.
4: Hvala, pozdrav.
0: Do slušanja, bok. Halo.
5: Dobro večer.
0: Dobro večer.
5: Može Leon Grt Ružmarin?
0: Naravno.
5: Hvala.
0: Hvala i vama, lijepi pozdrav. Halo, halo. Mimo išli se mi. Idem se malo prebaziti na poruke, da to ne zanemarimo ni slučajno. Da vidim što ste pisali. Na Viberu. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Da sam ja on grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana, odnosno večeri, hvala vam Višnja. Vama isto. Može pjesma Večera se naša fešta za mog bratića Leona koji se sutra vraća iz vojske od sestrične Nikol. Jako lijepa poruka, evo pozdrav bratiću Leonu, naravno odsvirat ćemo. Pozdrav voditeljici i umornim slušateljicama Prek Drave uz pjesmu od Makija. Bez tvog glasa tužno je, bez tvog smijeha teško je. Halo srce, halo dušo, ja te volim, a za uzvratnu pjesmu Nemoj dugo, da te molim. Za večerni čušpajz Tony Christie, I did what I did for Maria. Lijep pozdrav od Ivana. Ivana, i vama isto lijep pozdrav. Halo.
6: Halo. Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Ja slavim u nedjelju rođendan.
0: O, srećan rođendan napred, evo.
3: Ja bih prijateljici željela onu pjesmu koja mi je naručila pjesmu. U Ježovcu sam rođena.
0: Mislim da je to Ježovec, sam malo. Moj Ježovec je to, ja mislim, pjesma, Udruga Zagoraca Podravine.
3: Je, ima.
0: Može.
3: Puno vam hvala, lijepo vas pozdravljam i sretno vam bilo.
0: Hvala vama isto, lijepi vam pozdrav.
3: Hvala lijepo.
0: I lijepo se proslavite u nedjelju, svakako. Halo.
6: Halo, dobar večer.
0: Dobar večer.
6: Može o Thompsona, ako
0: ne znam što je bilo?
6: Mm-hmm. E, tako je, to je.
0: Samo malo da vidim da li nije već na playlisti, samo sekundu. A, nije, svirala je, ali nije sad, može.
6: E, super, dobro, hvala.
0: Hvala i vama, pozdrav. Ide nam i Thompson. Vrijeme za marketing, dragi slušatelji. Već nas opako čeka, već kasni kojih 10 minuta. Čujemo se nakon marketinga. Nažalost, morat ću odjaviti Čušpajz. Možda se još javim na poziv 2, ali sve u svemu. Do tada slobodno dalje pišite sve što stigne. Ja ću uvrstiti u playlistu, jer evo stigli smo već do kraja našeg današnjeg druženja.
7: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
8: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
9: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-312-85851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: S obzirom da je 21 sat i 29 minuta, vrijeme je zaista za odjavu, nažalost. Hvala vam na pozivima, hvala vam na porukama, hvala vam na pozitivi, hvala na svakoj glazbenoj želji koju ste naručili. Uvijek je zadovoljstvo javiti se na vaš poziv i ispuniti vam glazbenu želju, iskreirati vašu vlastitu playlistu. A sad adio, do sutra, do jutarnje šihte. Čujemo se, slušamo se od 7:30, a od 5:30 imat ćete priliku, u slučaju da budete tako rano budni, uživati uz glazbu za feštu, odnosno za fešte, sve do 7:30 do prvog javljanja. Dakle, ja ću biti vaše društvo u jutarnje.

0: Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Zaželi prevencija institucionalizacije broj poziva ESF.3.4.11.01 kodnog broja projekta ESF.3.4.11.01.0311 od 22. ožujka 2024. te članka 44. statuta općine Bednja. Općinski načelnik općine Bednja raspisao je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311 u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi potpora i podrška kojim će se sudionicima projekta pružati usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijavi na javni poziv, kao i sve ostale detalje samog javnog poziva, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 15. svibnja 2026. godine. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se može poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja ili radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.
1: Glazbena želja.

0: žena. Vi birate, mi sviramo.
1: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne kuhne.

0: najbolja glazba. Tebe bez 2,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Sredobne kiše

0: sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

najbolja glazba. 90.8 MHz. Sjeverni FM.